0: E, dashuria, shumë e konklamitur.
1: Ti thua një vajze, sa e bukur që je.
2: Ajo fap, fik dritat.
0: Club FM

spërkati një andrat me muzikën e radios natën. Relaxoni, qumë të ambël, dhe një zgjim me busqeshje në bur.

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM 100.4.

Jeta është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear.

isha në Paris. Të gjithë zgurdulloheshin kur unë flisja frëngjisht. Si nuk e dola mban me ata budallënqë që të kuptonin gjuhën e tyre. Good morning. Paris. Club FM, kape frëngjisht.

kushe, disa njerëz ka si puna ime që nuk i zë gjumi sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndezur. Club FM, kafe radion.

Dituria është gjë e madhe, e thellë. Nuk mund të mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se çdo thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

Këtë natë dhe unë thjesht dua të dërgoj një mesazh. Qum të ëmbël për para se në radio të jetë kënga jonë.

çdo gjë me mosh është. Kur isha i vogël kisha frikë nga errësira. Tani që u rrita, kam frikë nga dritat. Vetëm ta shikoni se si bëhem kur vjen fatura e dritave. Club FM, Kabe Radio. Edhe në errësira.

0: personer ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Club FM. Kape Radio.

disim sa psikologu sot. Ore, nuk ka rëndësi çfarë foto apo postim fantastik bën në Facebook. Dikush nuk e shtyp butonin like, thjesht se je ti, dhe vetëm ti, do ti që më qetësoj.

Tu jam i vetmuar në qytetë buaj, larg prej te, larg prej dëshirës, për zemrat bashkuar. Pres me malë që të kthejmë në dhejmë,

0: Kam gjese ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjojnë në radio se çfarë bëjnë të tjerët.
1: And I'm feeling good.
0: Club FM, cover on.

tek të mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.

0: Ora 6:32 minuta.
1: Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM.

0: Volare. Cantare. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM.
1: Club FM, kapë radion. Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
2: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë larkë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
3: Mirë mëngjes
4: për gjithë dëshmuesit dhe Club FM Kosovë, jeni me klubin e mëngjesit dhe ora sapo është bërë 7:01. Do të jemi bashkë deri në ora 10 me gjëra të ndryshme, interesante me muzikë të mirë e çka jo tjetër.
5: E vërtet. Uroj që ta keni nisë mëngjesin bar.
4: Pa tjetër, pa tjetër.
5: Në janë që në plotuista dire sa jërë dhe në
4: pun, po mriva. Me gjithë frive. Shtojnë sfidat e jetës.
5: A pa të shpa vikenda.
4: E vikendi qëtë. Me futbol, me gjona, kështu, po kryet edhe pak. E ke po përshkën ka fundi, janë njësë më mërzit, se tani, adin jem su, bile me pas diçka, shetë diçka,
5: këshu diçka. E vërtit, se qëtë ditë që s'po ka, di që shpëdohet pak që ditë, shumë, se me mësu me një tempo shumë të madhe të ndesheve, po e patë edhe kjo botërore.
4: E patë. E hane sot, 13 korrik, 20-26, gati mesi i muajt korrik. Tashmo aktivitetet në, ose njerëzit janë shtruar në Kosovë, po vim bashkëndotarët të anë qdo dit, edhe kjo është një që e mirë në disa aspekte. Kolonat po buon, po s'kem qa me bu.
5: Hajtë se pranushme.
4: Që shukona i hoxha i Mitrovicës, edhe kjo është një vloj joni që të me kerë me targat Gjermanisë, o bletë, po letë që të letë e lenë. Kur të vinë, tha këta tjashtit, kena mja ullë shukrit parkingjën dhe bicikla, tha kena me dojë.
5: Oh.
4: E interesant të këmë të si asim. E lë qabone ti?
5: Kur gjohën, e kom pasë në vikend qitë, okay. Pak shune për Albi Mal, kur gjohën,
4: Qa që qitë?
5: Pak sa me thonë, me qenë se...
4: Ledi tha s'këm këshyrë futbol, heç tha.
5: Jo, futbol kem këshyrë,
6: Kam dajnë për Kosovë. Natyrë mrekulli.
4: E po ja, kjo është,
6: mrekullueshëm.
4: Kjo është vikendi i dal.
6: Seriozisht, pa tekst, pa lojë.
4: Çe.
5: Përndryshe, edhe klubisat vetë janë në zgju, edhe na kanë thonë
4: mirë mëngjes.
5: Mirë mëngjes na ka thonë Halimi, edhe na pas ka dërguar në vikend një challenge të imitimit Florim Canollit.
4: Po, bre, më kishin imitu ata.
5: Idën të ka.
4: Ata djemë të logikonomisë më kishin imitu. Shumë të mirë, këta unë pisho ato aktivitetet që mi bojnë serialin, do më thonë, e kanë shumë të mirë, blet. I bojnë do aktivitete, do më thonë, menxarje aktuale merën, a vede.
5: Po.
4: Qëta shërën e fundit ishin marrë me që jena matë klumëturit në... Në globa, që auko një statistikë,
6: ne që
4: u shpallëm, në më thoni, kanë vetë njerës, a jeni të lumtur, po, se na ke të lumtur jemë, që pozitiv i ragonë.
5: Të mirën të kecë.
4: Të një mirën edhe ta me të gjona. Mirë mëngjes, Halimit, mirë mëngjesi edhe...
5: Benit.
4: A bëni është atë?
5: Mirë mëngjesi, yje.
4: Mirë mëngjesi.
5: Po, sa të bëni, po mënoj këtë jove pas kam me ndrën paradis.
4: Po tash, e kemë bëni këtu aktual vazhdimisht. Bajram është bëneve, do të mirë mëngjes, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Bajram, mirë mëngjes gjithë juve, që më rëndisni edhe jeni me frekuencë 101.7 në 049-55-11-44, presim mesajët tuaja mirë mëngjesore.
5: E vërtet.
4: Edhe nga tregoni për aktivitet tuaja ditore, urojmë që të keni një ditë sa më të mirë, sepse hanja është pak më e rëngështë, dhe ke parasysh edhe në komunikacion vrejt, blet. Pak më nervoz njerëz, kështu prit në semaforën, tu bashte kafet e vogla aty që i thojmë.
6: Mos më thojë që ta kove personazhin ta të preferuar.
4: Ja, nuk zdiq, hej, për në me më njësë më bu marak. Du na me dojnë njerë në kohën që dalë që qitë. Edhe tash erdhë njoni, me një vetur Opel Corsa, kësi që jënë të vogla, para me, unë isha i pari, du më thonë semafora, i hini para me, e, në zebra unë alat.
6: Po, si.
4: Sa më në gjes, edhe më prit ke mu kështu në pasyr atë, retrovizor, pasyr që e thojnë, më prit ke kur po nisë në aden.
5: Psa e pat në jetë në në alat. Para me jetë
4: nuk e di, pash okej, bos.
6: Kume e shkitalit.
4: Ja, puna me drita,
5: pashtu. Mune një policë e puna nervoz që të hashtë në rrët.
4: Që që i dole dhe para.
5: Ty dhe me pas më shë, ja puna hasë moj.
4: Esë moj si të shku në pun, u vonoma.
5: Lëmës jem pun.
4: Okej, River është kënge e pashtë të dëgjojmë për këtë tëhën, e pasaj kemi gjera tjera të bukra.

0: Tom Gregory me River e dëgjuam si këngë të parë në klubin e mëngjesit në këtë të hënë të 13 korrikut 2026. Do ashtu dëgjues gjithë ju që jeni me neve na shuani në 0495511444 na tregoni çfarë weekendi patët. Ne këtu ishim unë Eli qet, ndërsa Bledi kishte bërë ca shëtitje poshtë lart.
1: Beni Karagu për sorjen që tregove, ka thon Flori, ka prit ty deri të nisësh, se me siguri se ka pasë semaforin au bëhet gjelbërt. Që sa mire ka lidhë Beni?
0: O, më dulë, për para më dulë në zevra, unë isha i pare, i dulë para me. Po sa me bëhë, Beni?
1: Ka kom për gutë.
0: Ta shvash do vlasko,
1: e të punë vetua,
0: s'kem që me bëhë, janë gjëra që ndodhë. Qa kona i ditë me 13, korrek. Apo më thotë që tu ditë ndërkombëtare muzikës rock L, a veç po më duket, se këta rockerat i ndrojnë ditët.
1: Jo, është saktë. Sot është dita ndërkombëtare muzikës rock, që feston ndikimin e muzikës rock dhe përkujton koncertin historik, po thotë.
0: Po, Live Aid
1: vitit 1985. Prime të koncerti, a e pomër e koncertin e Kanye West?
0: Ja nuk e pash veç, pomër e pash.
1: Po, e pash edhe në qashko.
0: Funke.
1: E vërtet, amo edhe plot njerëz i shishin biletat kështu last minute shkaku i sigurisë.
0: Apo
1: kanë që organizimi parimisht kishin shumë keq, kishin pas as shanja, tu hi njerëz divo dhe vetëm zgjidh çka më bë. Amo për naj, po më nai kish pas super naj.
0: Atë mrana po, mas janë himrana,
1: po kish pas okay. Super performancë, zë çka kish kon rregull, po
0: okay.
1: Kish pas shumë po më nai njerëz që jam friksu, edhe si kisha edhe në a do një shajtu të vëllë, muar parasysh që stadiume, që shke anik një shumë syksha, a din, kush më thaj kamë, a javli me shumë, a javli jo.
0: Pleurat është me neve, Pleurat i mirë mëngjes, klubi maj mirë në botë, për në thotë.
1: Mirë
0: mëngjes, Pleurat,
1: mirë mëngjes, Pleurat.
0: Je çdo ditë më neve, një ditë e bukur sot kë ka kështu ndërkombëtare, historia ditës së parajsës së budallajt, po e që i kanë. Që sa interesant. Kjo Së shfest, po hajt e shënojnë shto për qartë ty, ne? E dene gjetjes së ngushlimit në imaginatën tonë, po thët, ama origjina e saj mbetet e paqartë kur ka nisë te ka nisë, është përdorën nga William Shakespeare, që pas ka përdorën në shprejen, këtë shprejen në veprën Romeo dhe Julieta rrëdhë vidit të 1592, edhe është interesant, festimi që saj dite, pas ka nisë edhe viteve të fundit, që ka ndohë në këtë ditë? Mjë kushtu arratisjes qetë nga përdiqëmëria edhe gjetjes së pasjes së brendshme. Dikur stani, në mon, paraj se budaloj, s'po me nga rezon, heq a obo, ti më thu, hajde se kem klumin e mëngjesit, unë, aso djena, o, jo, vada, kom po planet tjera, më falë së më visët, hej, qysh mëne po, ja, a vëtën, kishe, si,
1: me lujt budalën,
0: blet, po në të një të në kotë, ti e din shumë mirë që e të bo. Edhe qëllimi është, po thot, një ofru njerëzve një qast pushimi nga stresi vazhdushëm, edhe mos më marr me aktivitete tjera, po me lujt parajsën, do më thonë, me lujtë budallën e pushu i ka parajsa e budallaj.
1: E të është kërdujan të njështë më në klub, ta ma bënd të mu irë dhe ampun, ta bëjë që që ampunja, kominu që të kanë hek.
0: E po, ta shtjeli unë.
1: 365 dit tjera.
0: Im gjallë për pipi se,
1: me spes.
0: Kush për unë një oksin njerëz, a dinte?
1: Për një më.
0: Po më një njerëz blet që sës.
2: Existajnë, do më thonë.
0: Po më të lujnë budallajnë, a e di që shumë smart dhe shumë i menqëm, dhe sës, he, gjash.
1: Me qenë se është kjo ditë që po e thu, Flor,
0: ma lashëm
1: për shtypje, në Armeni dje, për shkak që kanë qenë temperaturat ekstrem të nolta, i shkon ditë feste.
0: Që më
1: thonë edhe dyqane...
0: Ju kanë dhonë pushim,
1: po më në?
0: A, pushim ju kanë dhonë, mirë shumë,
1: bravo. Edhe që kanë ndodhë, qytete, kishë organizu një event, kishën që cisternat ujet, edhe kishën mush një fontan te për të madhe, me ujdo me thonë, edhe i kam paralemru qytetarë që kush do që është në rrugë, ka drejt me lagë një një tjetërin.
0: Ue, sa e mirë,
1: hey, këshin marë kove, ta shë shëndaj këshin kofe plastikës, a mo që të kanë për rrugë, dilëshin plakat në balkon të prit me dirdh ujë, njerëz e mi kry, e usëllëshin me këse, letemi me armë të ujit,
0: a, po, me altë jakë të ndaja,
1: hej, që farë qefe, do me thonë, krejt, kush kësh dojnë rrugë, kësh hongër mu.
0: Që shfar aktiviteti
1: simpatik.
0: Da, se mora
1: një... Edhe, menojsha kishë dhe qaj sen të na, po dyqysh në nga shumë gjak në dzej.
0: Bosh, po në ajke, po që s'funksionojnë kamerat e fshetat të na.
1: Edhe në dje, po, në
0: dzej, në qaj me njerë.
1: Dje menojsha, thëjsha, e asja unin që kanë telefon, anaj, e që zbre nuk
0: ja unike. Ja, s'ka telefonat.
1: Me kofe, vishë ju veke kanë, adem vishë edhe që
0: ligi ja ka leju, do më thonë komuna, shteti, që avodi,
1: Komplet, kush edhe bleshin sa të mojshin kofë, jë më nëzitë, kështë super kënë asë.
0: Shumë, shumë, shumë, shumë e mirë, shumë e mirë. Rather Be, është kënë nga Ramës.

0: Diell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Morë syje veshe, hune, gjithçka nga klubi i mëngjesit. Dashur dëgjues, jemi në frekuencë 101.7 në këtë të hënë të 13 kurrikut. Ju përshëndesim të gjithë juve që jeni bashku tani me programin ton. Kemi nisë në ora 7, do të jemi bashkë deri në ora 10. Është kuaj që Eli më na iluminu pak me çështjen e motit, përndryshe sot më duk nice këtu mëngjesi. Duk shumë i mirë, freskët. Pëlqen freskia.
2: Aktualisht po shënon 17 gradë, megjithatë filloi kuç të themi ne. Duke se 20, temperaturat minimale kanë shënuar 15 gjatë ditës së sotme, ndërkohë maksimale do shënojnë 26. Sa i përket javës, më qenë se është e hënë, ta parashikojmë pak. Do jetë një javë e nxehtë, të paktën deri në ditën sa për këtë vikend do e kemi me temperatura goxha të larta që mund shkojnë deri në 34 gradë.
1: 34.
2: Po. Nëse është i sakt, pas këtij vikendi, domethënë pas dielës mund të hasim në rrënjë të temperaturash deri në 23-24, megjithatë kjo javë do jetë le themi me 30 plus.
1: Italia po përgatitet për ditët më të nxehta të kësaj vere, po është informacion edhe meteorologët kishin paralajmëruar se fillimi i javës kam u kthy nxehti afrikan po e quajnë, edhe pas kanë shku temperaturat deri në 38-39 gradë, madje deri maksimalja edhe deri në 42 gradë në Itali. Kështu që
2: temperatura
3: ekstreme është për mua.
1: Çash më po, çish është ajo? Mos e bani marak, bosi, urojmë që kjo, kjo temperaturë mos më arte na, për ndryshe në Evropë, edhe këta bashkëdhëtarë tonë kur i takoj, për shembull Finlanda e disa shtete të cilat nuk kanë nxehtësi të tillë, po e shijojnë bled kështu, po shkojnë për Anglia gjithashtu, si rall herë për shembull në Angli ka pas temperatura të ngjashta dhe kanë shfrytzuar maksimum, sa atje bled 18 gradë, 20 gradë me kon knashen. Ai ke po ki dalë në urezit.
2: E vërtet.
1: Për të na është ftoft, pojmë, më nëse ftoft, qysh? Si kjo çështja e ndryshimit temperaturave.
2: Mirë më nxjesi, na thot Besi. Besi në
1: Bes, mirë më nxjesi.
2: Ndryshe.
1: A, po?
2: Po, po, në raunda ku në vikend.
1: Qysho kire?
2: Falë Besi, du të mi falë ndru Besi, në asaj u pun të shku për vitra.
1: Bravo, Besi, sa për ili.
2: Për ndryshe, Halimi, është me neve, po të mirë më nxjesi dhe njerë se Besi, au kjusha se kështë në
1: zë. A, mirë më nxjesi,
2: mirë më nxjesi. Sa Halim,
1: sa Halim,
2: a dhe sa shunet kamit?
1: Fantastik është Halimi, ne
2: na thot mirëmëngjes
1: si çohet, tani na thot mirëmëngjes edhe kur të fillojmë, tani na thot mirëmëngjes sa pet më vonë dikur. Po, më rëndësishme që të mirën me shtim fjalor, mirë, bukur. Si e kemi ato, ne na tani njerëzit që thonë m'fal, të lutem.
2: Po.
1: Edhe një cëllo.
2: Faleminderit.
1: Të lutem edhe faleminderit. Po, tri fjalët e arta.
2: Një tjetër mirë më nxjesi na vjen kësaj here prej gazit.
1: Gazi mirë më nxjesi, mirë më nxjesi. Faleminderit shumë që jemi
2: aty. Lumi nuk ka shkruajt gazi, nëse nuk ka bën.
1: Po ky e ka këtë elementin fshirës.
2: Po pres, po më ditë ç'u shpil.
1: Të lutem shumë gaz.
2: Na hashuit ajt.
1: Na hiq këtë iluminimin e fjalëve që na duk.
2: Rea, na thot mirë më nxjesi, mirë më nxjesi edhe për
1: Rea. Nxjesi Rea, mirë më nxjesi, mirë më nxjesi.
2: Por më pas një ditë sa më të mirë. Edhe më pak
1: lotshëm. Çaja është kryesorja se tash vera valla është çore. Duhet më pranuesi verës blet është pak më a
3: shkon më ndryshe shkon.
1: Dy gjona janë. Un dimrit blet.
3: Po.
1: Nëse ke vënë re, ju thom shefave all kur bjem borë që është për shet, i thom shefave edhe nëse vënohen puntor.
3: Po.
1: Keni konsiderat se shi, po më nëjë borë, edhe në shet ka pak e, ma ka dalë shkon punë. Edhe verës kur bëhet që shtu nxehtë, kështu e. Keni pak konsiderat
3: me po me mos me qenë kaq.
1: Se domos e hanja matja po. Kamër kurë ajde ja fillojmë me u stabilizu. Pra do tani kryet.
2: Çeria po pyta, keni pritur me u zgju sot?
1: Çe pra tu folën, Rea, ma konfirmon ato që sapo e dham.
2: Jo, unë për çudi nuk pritova më çu vetë procesi derisa erdha këtu ke pak i munim.
1: Po çtojn sfidat jetës.
2: Kuku.
1: Çshto pa çto sfida nuk shtyhet jeta.
2: Jo shtyhet.
1: Çfarë është jeta veç mund të lek gjithçka me shkon rregull, bla. Është interesante. Ja.
2: Do ane. Duhet me ato probleme atë lam ani mukët. Çetën kit pa probleme nuk kanë kona.
1: Fool's paradise. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 vazhdojmë të dërgojmë mesazhe këtu në klubin e mëngjesit.

0: Thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës
0: në klubin e mëngjesit.
1: Flor, përpara se me e thonë thënjën e ditës, e kam ja dy mesazha që duhet me i lexu.
0: Hajde.
1: E kemi Valonin që thotë mirë mëngjesi yje.
0: Mirë mëngjesi Valon.
1: Hajde ne çka ka të re, rruga nga rrethi rreth spitalit.
0: Po.
1: Ulëshu.
0: Hajde për hajde.
1: Ndërsa xhilanxhit me sap apo drenin sakt nuk thonë me lshu, por me shlu.
0: Shlu.
1: Hombre. A dhe një sensë të më ka duk interesant.
0: Mujmis, mujmi.
1: Po, a
0: dhe... Bojmis, bojmi.
1: Ko, që është ajo, nuk të jem konë, jem ko.
0: Jem ko. A këto ko a kanë edhe drenit sakë më duhet?
1: Po, dhe drenit sakë, që të kësa më ka duk interesant e kom pasin një shok në fakultet. A i gjithë, o, shka, o, festem, më stuji o ko, po konë, ose kam qenë.
0: Cëli është mesajë tjetër?
1: A mesazhi tjetër vjen nga Gozi.
0: Çfarë thot Gozi?
1: Si thash Gozi, ti tham fakt. Ha ke këto disappearing messages se s'pe dim kur. Ani çfarë
0: thot Gozi?
1: Jo, jo. Po, më fal, bësh sa i tash më. Se ky
0: thot jo, kam shus, kam shus, duhet më pas evidenca
1: atë.
0: Qeni thonje ditë para se më shku me reklamat.
1: Hajde.
0: Nuk ka asnjë lift për të suksesi.
1: Okay.
0: Duhet mi marr shkallët.
1: Veçëm Big Brother.
0: Kthehemi pas reklamave me quizin e personazheve, mos u largoni nga klubi mëngjesit.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicionar Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba luarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je, çfarë bën?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
7: Infinit, zgjat pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. Epko.
8: A e lodh të punu prej shpis? Her një mail e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu power on, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
10: Albi. Një minut Fashion. Me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
11: Fashion. Harroj rregullat e vjetra të elegancës. Koleksioni ri pranverë-verë 2026 nga Boggi Milano sjell stilin italian në versionin më të lehtë e më modern. Për ditët kur dita në zyrë zgjat më shumë se zakonisht dhe për fundjavat ku stili duhet më shumë se kur. Cilësi, qendjen sa po e she. Na vizitoni në dyqanin ton në Albi Mall.
9: Një minut me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minut
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është par. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Quizi personazhit, mirë mëngjes dhe përshëndetje të gjithë juve që jeni bashku tani me klubin e mëngjesit në frekuencën 101.7.
2: Një personazh është par, personazh është një shqiponj. Që sapo e pam.
1: Sapo ke tu e kap një zog.
2: Po bre.
1: Për ta ngrën.
2: A të jenë interesant, dyshysh në...
1: Mëngjesin e sigurojë. Mirë,
2: s'na ke tregu, alo, a çka me hungër sot?
1: Jo, tregoj pak më vonë,
2: apo? Jo, ç'tash, a bën?
1: Ç'tash me një herë, a?
2: Me një herë.
1: Apo do me hungër pashtetit, sot? Po dramka është aty.
2: Okay.
1: Dramka është aty, kështë që është shije shumë e mirë. Kësi klasike, a? Klasike, pule, sikur zogu, do më thonë shijen. Veç, bohet shumë, përgatitet shumë shpejt. Kështë që...
2: Që do më njësi shqiponje dhe ti.
1: Që do më njësi shqiponje. Një, dy, kështu, riska që i themi ne buke, bledi, lynë me...
3: Pon, formatin e brusketës, po mendojnë.
1: Po, që është, që është. Edhe je on top. Kemi disa mirë mëngjesa. Mirë mëngjesi në thot besimi. Mirë mëngjesi, klubista, thot juro një... Fillim javë të mbar, më drejtohet mutësh, po thotë Flori ku mungu një tri javë, se isha dy javë fushim, e një javën e tretë isha ndrinë natës.
2: Ku ke shku në fushime o besë, se edhe kjo informacion a vynë.
1: Edhe futboli, po thotë nga shpendim e ndeshjet me komentan, a, që po e bënë edhe ma interesant ndeshjet, pas ka komplimentu edhe. Këllë më dhe ju përshëndes nga zemë.
2: Fakte nga bitë.
1: Besim, shumë falinderit.
2: Zonja Gyltene, Flor.
1: Saron asë njëherë.
2: Na thot mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi,
2: Gyltene. Mirë mëngjesi, zonja Gyltene.
1: Falinderit shumë nga zmendi, gjithashtu na thot mirë mëngjesi juve. Ma ka dërgu një foto elë. Në këto të aeroplanit që janë adin, që ishtin këto koferat e këto.
2: Po.
1: Valizhet. Edhe një karri kështë. Mirë mëngjesi për të tru, juve. Ja si transportojmë ne kufumat edhe karrikën e kryshnoshit me vete. Oh, gazmen. Pak shako, po thot ju përshëndes edhe juroj një javë spektakolare. Falinderit shumë gazmen që je gjithmonë me klubin e mëngjesit.
2: Për ndryshë edhe bëa vijam është më neve, natët mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi.
2: Një fillim javë të këndshme, ju përshëndes.
1: Shumë falinderit, përshëndesim edhe ne ty edhe pas një javë sa më të mirë, sa më të marë, mos u lodh shumë. Se dhe temperaturat për jenë qështu pak
2: ma. Po, do hypen pak.
1: Edhe është koha për me shku me kuizin e personal.
2: Po, 049-55-1144.
1: A, kom një personaj mërel.
2: Ajde.
1: Që se ka kush, a i genia da. Kom do djemë që si ka kush, kem qep me livdu. Tonin bledna.
3: Po gjithë.
1: Maj mirë, maj kompletumi, maj...
2: maj bukri. Si më konon për fullë që tash, a ki pa që livdojnë për mi të verë.
1: Mire, ma i mikush,
2: në të jenë
1: skenderit skare, jo kujtojt, familja modern.
2: E kemi pak, na qaf ma shumë për mi të holë, këtë mi livdu.
1: Na
2: do këm pak si ma të mirë.
1: Jeme se s'ka bokur gjaj, jeme se kjo i jo një shfarë.
2: Se në zynë.
1: Hajde, agentja L.
2: Një personaj është parë. Ky personaj
1: është
2: moshkull apo femër?
1: A, që to, a ki të fortë. Me njëherë do në me hjek dilemën e gjinis, bled. Veshëm të rego qa, është moshkull, dhe?
2: Moshkull,
1: po.
2: Ajtëherë, i gjatë, i shpurt...
1: Të gjinit ditë me i personaj, bled, që se din... A din që ta që po thujnë, po nina ashtu. Shri thomelet zdi. Nuk e di shka është.
2: Hajde.
1: Këthemi.
2: A, është i gjatë, i shpurt...
1: Valoj, me aqë, se di sa i bjenë mërë me satarë në ashtë,
2: me kilogram.
1: Sa unë gjështë, ha?
2: Okej.
1: Pak plus minus, po di dashtë, po sa unë du të me konë, se...
2: Me kilogram?
1: E një amë personalisht. A, el, se a i boksja nuk ka me shku, mu matët me ti të sa kilogram i ka, po mu i me thonë që është pak ma... A, se zakonisht.
2: Ma, që për bja kjo?
1: Bi pesh. Jo shumë bi pesh, po...
2: Okej.
1: Ke parasysh.
2: Pak ma shumë kile.
1: I duhet një këmish pak ma e matë.
2: Okej.

0: politikë besoj apo?
1: Jo, jo, s'ka lidhje.
0: Nuk kam me politikë.
1: Ja, ja, s'është smarun këtu të politikën.
0: Ti si shef
1: politikës dhe isat buhet qeveria. Pa po qeveria politikë që do nuk ka. Pa u zjetë presidenti që do politikë s'ka.
2: Aktor, se do aktor jam pak një pesh.
1: Ja, nuk është aktor.
2: Okej, aktor jo, sportist vësë s'ka ka. Mësë është sportist si pensionuar.
1: El, më falë, vish një sekund po dalë prej, kësoj po do të flërë, po ku ka pushime matë mira se në Kosovë? Në Kosovë pas ka pushime. Po pes, doku këtu të studio jonë. Hajde një kafe të asjesim.
0: Hajde.
2: Okej, atëre, sportist i pensionuar.
1: Jo, moj sportist nuk thash?
2: A, nuk është më
1: të. Jo, nuk është sportist.
2: Okej, aktor jo, politika një, sportist jo, gazetar, moderator.
1: Jo, nuk është, jo, asë moderator nuk është.
2: Këngëtar, bro, Gjenga.
1: E, po tani, ke parasysh.
2: Këngëtar, kemi të bëjmë me një këngëtar.
1: Pikërisht. Pikër, edhe këngëtar, këngëtar, e?
2: Nga ides. Kosova, e? Ashtë pe Kosovës.
1: Se ka këngëtar, let? Po ka dhe këngëtar, këngëtar.
2: Ashtë nga Kosova.
1: Po, nga Kosova, ashtë.
2: Mësë është i Gjakovës, rasësht.
1: Jo, nuk është i Gjakovës, që, a, mire kapisht, të. Se Gjakova ka, edhe Peja ka këngëtar, këngëtar, edhe Gjakova ka këngëtar, këngëtar.
2: Nuk është
1: kanë dhe të tjerët, kanë dhe të tjerët shtuti.
0: Por.
2: Gjakov, jo, Pej, po thot, jo.
1: Hajde, sa s'ka ardhë, më na vizitu.
2: Qa pa tjetër, Drenicak?
1: Jo.
2: Lapion?
1: E, po tani ke parasysh.
2: Nga Lapi.
1: Zërë, 4-9, 5-5, 1-1, 4-4.
2: A bëm shok, ashtë këngëtar...
1: Qa dush është?
2: Sa, shpak, 50 vjeta i ka.
1: O, po i ka, mbi 50.
2: Mbi 50. Muzik, talava, arktusa.
1: Talava, nuk e di bre talava.
0: O, valaj ta tham, e ta qam.
2: Arktusa,
1: më me thonë. Po, talava.
2: Do më thonë, po këne ka ndorës, ma.
1: Po.
2: Hajde, 04-9-5-5-1-1-4-4, një këngëtar nga Lapi, po dujeva, për ndryshe, arat, të 50-ave.
1: Mbi të 50-ave. Tash mos më kapni për vjet se kanë herë po na dalin.
2: Po i kall kanajat.
1: Po ti kall najat vallaj, ti kall. Po shkallëzesh ti kall.
2: Mhm.
1: 0495511444. Kush po e din? Hajde shkruani më një herë se i pari shpërblehet, i pari shpërblehet.
2: Ma për am.
1: E para sysh, po a për sot kemi asistencë përgjithshme rrugore. Pshtem.
2: Përndryshe a bën këtu bashkëpunime?
1: A, që tu, po bën edhe, edhe bën i bën, a që erdhë. Erdhë personajë, shkëputemi për pak, edhe këthejmi pas taj me vazhdu kuizin e personajët.
3: Club FM, Kape Radio. Po pyet vetën e qka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: E, po tani?
2: 0495511444. Kush është ky personazh? Një këngëtar. Një këngëtar nga Lapashtica, e po dujevës.
1: Kush? Aja gjithë edhe fshatin, a?
2: Kaldoj, më tha pi Lapashtica, jam. Besam ta kom lujtë futbol, të ati kolegu tonë.
1: Që kjo miku, e ti që ka pas një detyrë si presidenca, jo president jo, ka qenë menaxher, diçka drejtor.
0: Edhe antar po bordi.
1: Po antar bordi. Po tash miku për një moment, për shkak se nuk e njohim shumë se kështu,
2: ha?
1: Ke parasysh?
2: Për ndrysh është mbi të 50-at.
1: Po nuk po guxoj. Po ti kall. Ku marr pjesë në najat e ti. Edhe është fantastik, ne ka pas ftu. Po e them kështu, Armen Dallku, për një kështu ceremoni festive. Mm-hmm. Ka qenë atë lojtari i Prishtinës, Armendon besë e njojnë ishtë lojtari i komtarës shqiptare, edhe e ka pas bon në janë morel.
2: Apo, unë e pata pa me një dorë të më diqka të rita ora, personin fjoll. Edhe super super naj.
1: Jella muj mi hona man man.
0: Aty.
1: O me dy mindila.
2: Por ndryshe ka edhe bashkëpunime.
1: Ka, po, ka.
2: Për shembull para një muaji pas ka publikuar një këngë me Ylka Kuçi.
1: Kujdesel, të lutem.

0: Kujdes se ti pëlqeu. Ja nisem ulshu që tash veç kur. Veç kur ti apo më namën.
1: Jo, vishin inicialet në fund.
0: Jo, vazhdimisht ka sjell.
1: Edhe me Dafina Zeqirën mos haro me ka një bashkë.
0: Po pra, ti do hasha me dal. Ka sjell vazhdimisht këngë edhe arktuse, edhe çush më thon, ne aty ka koll në për dasma, edhe është një këngëtar i vlerësuar. Edhe futet në mesin e këtyne këngëtarëve këngëtare blet, a?
2: Po, po, po,
0: kur e thirr, ta thon shnetën, edhe dhe pismimit me sa diun.
1: Po, jo, është i kushtueshëm për shkak se konsiderohet në top këngëtare të dorësmave.
0: Çata de 049-55-11-44. Na shkruani për cilin personazh po flasim. Ka qenë pjesë e FC Prishtinës në kryesi një periudhë, tani nuk është më, sepse e gjithë kryesia e Prishtinës asaj kohe nuk janë më, shkret tjetër kush. Edhe një marakli i futbolit, valla, ka lujt kur pas ka qenë i ri, nuk më kujtoj ke, nuk, të më thonë, nuk më kujtoj, kur u kujtova pak ma shumë, po që nuk më kujtu mi thonë Elit që u konë dhe sportist.
2: Sakt,
0: po, u ka pa vishte
2: e profesioni atë kua në madhe, nuk e njofin këshu si ish futbolist, po
0: të vërtet, nuk e din që ka qenë në atë aventur të ti, të rinis. Edhe kur e shka kështu, zduket.
1: A pik... Ma, janë iniciale.
0: 049-55-11-44.

0: Jemi këtu në studio dhe tani është momenti për të lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin të cilin e kam unë.
1: Do e nisim me babin tëm, që ka thonë Afrim Muçiçi.
0: Afrim Muçiçi.
1: Afrime.
0: O je dadosh. Sigur ti nuk është kërkosh.
1: Pastaj kemi Besin. Besi thot Afrim Muçiçi.
0: Pikërisht.
1: Albana është me neve, thot Afrim Muçiçi, nëse është më shpërblim mos ma jap më. Nuk e cin ndërmarr shpejt atë sa herë. Albana, zonja Gyltene vazhdo me qëjme neve, thëtë mirë më nëgjesi, e të rëgu mama herët, edhe Afrim Muçiçi.
0: Mirë shumë.
1: Gogja shpejt ka qenë zonja Gyltene, njashtu edhe Beni. Beni thëtë Afrim Muçiçi.
0: Bravo Beni, se pa atja shme neve dhe ka thonë Gjesi Afrim Muçiçi. Kjo pibjen që i ka thonë Gjesi Afrim Muçiçit. Gjesi Afrim Muçiçit. Se bëhat e falë ndiri shumë që jemi klubin e mëngjesit. Gjithashtu dhe Besimi vazhdojnë tjetë me klubin e mëngjesit. Ka thonë Afrimi. Vesh. Valla po do të vesh grupin e gjakut ju me të mja thonë. Gazmendi gjithashtu ish presidenti i FC Prishtinës që e kënon dadushin Afrim Muçiçi. Ja dhe detaje ka thonë Gazmendi. Gjithashtu dhe zonja Vajide mirë mëngjesi ka thonë Afrim Muçiçi. Kemi edhe Qerkinin që ka qenë gojaj shpejt edhe ka thonë Afrimi shkurt. Është Valoni me numër në fundit 557 që ka thonë Afrim Muçiçi. Gjithashtu edhe Arbeni, mjesi Afrim Muçiçi, javë të mbarë. Faleminderit shumë Arben që vazhdimisht jemi neve edhe na shkruan. 242-shi thot Afrimi, 233-shi thot gjithashtu agenta janë këta, 233 kështu. Afrim Muçiçi nga Potujeva, pikërisht nga Potujeva kur folshim për asë, edhe nga Llapashtica bile më konkretisht, edhe 662-shi thot Afrim Muçiçi. Ndërsa ai, i cili ka sen më i shpejti nga gjithë, i sakë gjithashtu, zonja dhe zotrin, fituës i kuisit të personajit është, Dritoni!
1: Urime, urime për Dritonin.
0: Ama që ka shkrujt?
1: Ha?
0: Afrim Kusia ka thonë.
1: Aha! Pse është?
0: Familjarët e ti në të kalumën, kam punu me kështu gjona, tash nuk pun kujtohet që shuan ato që kanë maru Kusia, gjona të...
1: Mirë,
0: për para që i kanë meru si s'po di isak që shu kanë thonë, edhe tani i kanë thonë që është me një forma, si po, Afrimi është
1: me padishe. Kështë me
0: bulizua? Pa, se dija më në mëshujtë, ajo ku një punë ndërshme që është bo dhe skop se bulizën njëri për atë punë, mirë po, i thët dikush, edhe ma shumë e ka thonë si batut, edhe Dritoni se sa për kësi, por mbetet padishe një këngëtar fantastik, cilin e qmojme dhe prandaj e kemi pru edhe këtu në si quiz të personash.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
6: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

18 korrik në Amaz Hall Outdoor, koncertin e fundit të grupit Marigona, dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Ish klubi mëngjesit dashur dëgjues, ju përshëndesim të gjithë juve që jeni bashkuar tani me programin ton. Ora 8:06 minuta, kemi filluar që në ora 7 bashkë me Elmirën edhe me Bledin, e do të jemi bashkë deri në ora 10 me gjëra të ndryshme interesante, po shoh trafikun direkt ose live traffic në Prishtinë, tonave është goxha i ngarkuar për shkak se të gjithë janë duke u vërsulur drejt aktiviteteve të tyre pas fundjavës, edhe rruga Lidhja Pejës goxha e kume, këto kyqet në rrethin duplex pa dyshim, i qet duket bulevardi Bill Clinton njëra pjesë,
1: rruga Barbos
0: Shkërvalla, po
1: Çulçu prej rrethet ditës spitalit, qysh është, është blok?
0: Mund t'jetë pak më qet el tash, se me që është lëshuqa e rrug, jo la pak e ngarkuar është.
1: Si gjithë?
0: E ngarkuar është, definitivisht, po
1: nja po për
0: hajë. Qa po, jena mësu tashmo me këto ngarkesa të përditshme. Sot është 13 korrik për ndryshe e hane, tonat janë kështu pak më të vështira, dhe ke International Rock Day, dita ndërkombëtare e gurit, e mu më kujtu një element interesant, el presidenti historik i Kosovës Ibrahim Rugova dhuronte kristale ose dhe gur natyror të minjerës së Trepçës kur i vinte dikush ndërkombëtar ose kështu në vizitë. Ka qenë një simbol shumë i veçantë, edhe ka përdorur si një simbol të pasurisë nën suksore të Kosovës, si shenjë falendrimi për ndihmën e ndërkombëtarëve. Dhe sa ka ardhur dikush aty, e ka pasur edhe hartën mbrapa, ka qenë një dhuratë shumë e bukur, edhe ka qenë një simbolik tepër e mirë nga presidenti historik Ibrahim Rugova. Kur e pam që është dita ndërkombëtare e gurit, më kujtu që kanë qenë disa simbolika të mira.
1: Përndryshe, flar, forcat e sigurisë së Kosovës kanë zhëruar praninë e tyre në misionin ndërkombëtar në Gaza.
0: Bravo.
1: U pjesuar të rinj janë bashkuar kontingjentit angazhuar në operacionin stabilizues. FSK-ja e ka bërë ditën në rrjetin social X se po mirëprat anëtar të rinj të forcës së sigurisë së Kosovës në ekip, dhe ata do të mbështesin përpjekjet për sigurinë në Gaza në fusha si logjistika dhe çështje civile.
0: Bukur shumë.
1: Misioni në Gaza synon me mbështet përpjekjet për ruajtjen e rendit, forcimin e institucioneve të sigurisë dhe stabilizimin e situatës në territor në kuadër të një iniciative ndërkombëtare të mbështetur nga Kombet e Bashkuara të Amerikës. Është interesant që para 20 e ca viteve na kemi pas nevojë që dikush më ardhë.
0: Mërë, u bënëm na, u bënëm na. E sa bukur, na është se na e përjetojmë ndryshe këtë gjë.
1: E vërtet.
0: Pra është rëndësishme me përjetu edhe këtë element, edhe dikush që ka pas nevojë dikur për ndihmë, ta shkon edhe ndihmon në vendet ndryshme të botës, dhe respekte edhe big up për forcën e sigurisë të Kosovës që nga viti në vit po vjen duke u forcuar dhe duke u bën një ushtri shumë e fortë që duhet me pas. Në 0495511 4 presim mesazhet tuaja, dashur dëgjues, jeni me klubin e mëngjesit e bashkë do të jemi deri në ora 10.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Daj, daj.
0: Kupa e botës në klubin e mëngjesit ka pas ndeshje fantastike, bled, si kisha pati.
2: Jo, s'po
0: ke vun shumë, bled. Si ke pëtë ke pasiona tjera, pa po ku me pa futbol atyme. O, të thojsh a unë, se ju po më papën i mute puna e librit në ndetë. O, burë. Janë sa vene më të qatë.
2: Ndë gjona
0: të këtë tani, po janë sa kështu. Elë, ke parasysh dhe më tonë. Argentina, elë.
1: Argentina.
0: Pasta edhe England.
1: Po, që dyja komtarët vazhun tutje me gjithat
0: pa,
1: jo pa polemika, pa zëra, pa pak nësi.
0: Referat na mëtën, elë.
1: Po e njësa të mësujen se përmende Argentinën, ja kini totalisht kundërvarit ta që na e mori ëndrën në gjysë më finale.
0: Ke interesante që ajo.
1: Kartoni i dyti Verdi Ambolos.
0: Pa që nevoj kjo gjyshtonë.
1: Ta që ishte vendimit që ndryshoj rjedhen e komplet të ndeshjes.
0: Pa tjetër.
1: Edhe Gjoa ka pas eliminimit tha që kartoni kuq ndryshoj gjithë shka. As pak knoqën me vendimit e gjyshtarit. Me gjithat Argentina vazhdon tutje.
0: Po, 3-1 fitore në fund pas vazhdimeve. Një ndeshje shumë interesante. Unë u përposha me pas e isha në koment të Anglisë edhe Norvegjis, e u kry mas vazhdimeve dhe jo, do më thonë dikute ora 2 gati, u përposha me këshyra.
1: Unë nuk mujta me pa krejt.
0: Unë shelqin syt.
1: Njët.
0: E kërë u pashë në gjesë manej, i kishtë qenë ndeshje shumë interesante, e po, e vërtet, do më thonë kartoni kush ndikoj gogja në mënyrën sësi u luajt kjo ndeshje, apo ka shumë polemika, apo ka shumë ide që të besi nuk i dija është besimi me neve, më në dhonë edhe ajni mendim ti. A se do mos për këtë fazën e gjusë më finaleve që do të luen, besim në atrego, pa kush menon që do tjetë kampion i botës në këtë periudhë kur futemi në fazën finale, domethënë kemi vetëm 4 ekipe që kanë avancu. Mirë po, Alvarez, Lautaro Martinez në vazhdimje shënuan për Argentinën, me Kallister kishte shënuar golin e përsisë në fillim të takimit, ndërsa ndoje shënoi golin e vetëm për Argentinën. Polemika ishte interesante dhe me të drejtë. Ka një gjell, rregullat kanë ndryshuar në futboll.
1: Okay.
0: Dhe ndoshta lata që latën e kishin pas sot, kishin shumë të marrë një mendim edhe profesional për këtë. Te kartoni dytë i verdh për simulim. Fakti që ajo nali faull, më nai kur u pa nga VAR që nuk ka pas pare kontakt, prandaj u ndëshku e mbollo. Por kam ujtë edhe me kaluvre, kam ujtë me kalu për mësë me vra ndeshën që shta dhe edhe graniti, pra
1: gjyshtari e vra ndeshën. Më vjen kjecë se përshamu ke rosti të cila ndeshë, bre. Përshamu Mbappeja.
0: Pikërish.
1: Mbappeja, e po, nuk ja për penalti, edhe mas në i qaj penalti të shënoj ke gol, ndryshoj ke gjithë shka për i këtëlimit, edhe pëse për rënë.
0: Jo, këta gjitarë të rajnë.
1: Unë jam për karton.
0: Okay,
1: kur rënë e marë kartonin. Ja pa fshojrin.
0: Edhe Anglia që da shtu ke.
1: Më falë, lësë më la për shtypje, le temi një kacafytje e vogël që kem mes Lionel Messi's edhe gjysuarit portugez.
0: Po, e për e të
1: këmë bështë. Polëm qështë duhet, mësë të regom mëgjës respekti. E dy qysh, me së zipë se ndoko shumë i papa, e shumë së zdi më vënë nervës. Një pamje tjetër e Lionel Messi.
0: Po i tha mos trego, tha mos respekt për mua që ku jam këtu ne.
1: Për
0: ndryshe dhe Anglia u kvalifikua tutje pas fitores ndaj Norvegjisë, po ashtu pas vazhdimeve. Një ndeshje mjaft interesante me shumë intensitet mes Norvegjisë dhe Anglisë dhe ja dolën anglezët edhe It's Coming Home. Po këndohet atje në për Angli, po të kalzoj.
1: Me gjithat, une, së do mos në pjesë parë, po ata pishmëri që do shkoj tutje, le themi,
0: Norvegjia.
1: Mas ne po është Haland që kishë reagu mas eliminimit edhe ka shprej shumë zhgënjim për humbjen ndaj Anglis edhe kjo të i kritiku do me thonë gjyqësor që si pas si ka ndiku në rezultatin për fundim të
0: E vërtet, keni rast shumë interesant, Sorlot nuk ja pasoj Halandit, që mendoj që ishte momenti vendimtar i takimit, sepse po të shkojnë të Norvegjia 2-0, gjëra do të ishin shumë ndryshe pastaj në vazhdim të takimit, po si do qoftë, Bellingham po bën parashitje fantastike në këtë botror, për menimin tim me sëshori ma i mirë aktualisht në kampionatin botror është Bellingham, se edhe efikas
1: edhe
0: poshënën, kështu që Anglia ka një skuadër shumë interesante këtë vit. U përmendë edhe ma herët, nuk kalon yje jashtë, do më thonë e kalon Alexander Arnold jashtë,
1: po.
0: E kalon Phil Foden jashtë, kush është kjoj i Chelsea Palmer, Cole Palmer e kalon jashtë tre lojtarë të cilët po ti shohësh janë super yje. Dhe çka ka bo Tuchel këtë vit, ka marr lojtarë të cilët nuk e kanë këtë kompleksin e super yllit.
1: Po, janë gatshëm
0: po, të bashkëpunojnë. Po, po, ekipin sakrifikojnë për njëri tjetrin. Edhe është një anglishë që ka ndryshuar gjëja. Kështu që me Harry Kane, me Bellingham, me lojtarë të tjerë, për shembull nuk luan Saka, që është wow, kampion i Anglisë, alamet lojtari, po luan Madueke. Anderson me sfush. Rice është Rice, domethënë është tjetër me parametra fantastike. Gordon në krahun e majt, pastaj edhe zëvendësimet kur futen janë shumë adekuate.
1: Po, e vërtet.
0: Trajneri kishton se nuk më pëlqeu loja, trajneri i Anglisë. Ne fituam, por nuk më pëlqeu.
1: A do mënoj që pat situata që dominoi ke dukshëm Norvegjia, edhe ton kuën e muaj ke presion Anglin. Më shumë e paqë që nuk është, le themi, potencialin më të mirë, e pam edhe Spanjën në një kuadër tillë, le themi, që nuk ishte ajo Spanja që shkëlqen. Për Argentinë më mos të folim, çdo lojë është e ftu si me zor. Momentalisht po Franca mendoj që është dukshëm më mirë se skuadra tjera, edhe mendoj që Deschamps ka bu një ekip të jashtë zakonshme.
0: Fort janë, Franca edhe bankën e kanë shumë fort, se cili lojtar që futet është nështëta, në mos sa aj, shumë i për afort me atë tjetërën që delë. Besi është me neve, e pëtëm për këtë periudën e gjysmë finaleve, për thot e shikoj Spanjën të fort, gjithashtu edhe Anglinë, por në fund kam dëshirë me fitu Anglia, edhe pse e ka pak të vështirë. Gjysmë finalet janë Francë, Spanjë, Angli, Argentinë, dy ndeshje fantastike do zhvillohen nesër dhe pasnesër. Nesër luhet Francë, Spanjë, ndërsa të mërkurën do të kemi duelin mes Anglisë dhe Argentinës, një super përballje. Kjo për mesin do të vjetë në përballja parë kundër anglezëve, s'kish luajtur ndonjëherë kundër Anglisë.
1: Interesant. Duke
0: interesante, ndërsa Francë, Spanjë vërtet një çore të katër ekipet janë të mëdha. Të katër ekipet secila më e fortë se tjetra, të katër ekipet janë kampion botë. Edhe kanë fituar kupën e botës. Franca dyherë, Spanja e ka fituar një herë, Argentina 3, Anglia një gjithashtu. Pra kemi kampion botë në gjysmë finale të këtij botërori. Për mendimin tim, aktualisht favorit për ta fituar trofeun është kombëtarja e Francës. Mirë po, nuk i dihet asnjëherë, Spanja vetëm një gol e ka pranuar së fundmi nga Belgjika gjatë këtij botërori dhe është me vërtet një kombëtare fantastike. Ndërsa te dueli mes Anglisë dhe Argentinës nuk kam hiç ide se kush mund të fitojë. Duket shumë e barabartë.
1: Do fitojë referi.
0: Si kanë caktuar.
1: Faktin që është komenti i rrjeteve sociale,
0: kurë unë
1: kisha pas shumë dëshirë me vazhdu edhe kët botrolet me i taku Argentinës, po fatkeqësisht po lë për hapësir për përmisime, nuk është në potencialin më të mirë Argentina.
0: E vërtet është, e vërtet.
1: Edhe nëse fiton, kam e fitu me shumë vështirësi, po mbetet më poa. Për ndryshe, Flor trajneri gjerman Jürgen Klopp, i ka dhënë fund pushimet nga futbolli dhe pritet me marrë drejtimin e kombëtarës së Gjermanisë.
0: I takon.
1: Do ishte shumë interesant.
0: Pa tjetër.
1: Edhe kisha pas qef shumë e po në Gjermani, për shkak se po, Gjermania dështoi edhe në këtë botëror, u eliminu shumë herët. Ndoshta dora Jürgen Klopp mund sjell befasi. Edhe mënoj që lëvizje e duhur për Klopin.
0: Pa tjetër, është një trajner që ka pas sukseset e Dortmundi, ka pas sukseset e Mainz, shumë sukseset e Liverpooli, soli titullin kampion në Anfield pas i periudhës tepër gjatë, fitoi edhe ligën e kampionëve. Gjithashtu, është një trajner që i transformon skuadrat, i bën ekipe fituese. Gjermania nuk e di sa ka nevojë me u transformuar, se kishte një ekip relativisht tre në kampionatin botëror, mirëpo do të bëhet gati për Evropianin, pastaj për botëror, kështu që i ka 2 vjet në dispozicion për të përgatitur për Evropianin. Sigurisht për të kualifikuar fillimisht e pastaj për tasi, edhe pastaj për botrorin, kështu që Gjermania ka një periudhë kohore prej 2000 kur e fitoi 14-s, a? Prej 2014-s në Brazil, kështu që duhet me u bë gati për me u kthy sukseseve.
1: Mënoj se ka shumë rëndësi dora e trajnerit, por pavarësisht kush janë.
0: Për
1: shembull, meqense folëm për Deschamps, ai prej vitit 2012 mos gabofsha ka marr skuadrën e Francës edhe prej atëherë çdo kompeticion madhor, nëse nuk e ka fituar të paktën ka qenë pjesë e finalës, edhe pse në 2018 e fitoi Kupën e Botës, a? Franca,
0: po, 2018, 2098 e ka fitu.
1: Kështu që, po mënoj, Deschamps e ka majtë vazhdimisht Francën, të paktën në front për ku bote, andaj mendoj që mund sjell lëvizje pozitive edhe Klopit tek Gjermania.
0: Patjetër, kam një mesazh nga Gazmendi,
1: hajde Gaz,
0: i cili është lidh pak më shumë me këtë pjesën kur folëm për FSK-n, që do të ketë po themi një tjetër mision ose do të dërgojë një tjetër trupa në Gaza. Në vitin 2010 thotë shkojnë në një bazë për trajnim të stafit në Asadabad. Hapi par familiarizimi me bazën, me regulu ato gjanat aty. Këtu është zyria, këtu është doma e fjetës, aty është bunkeri për strehin në rast reziku. Për tregon një histori kështë interesante. Nesër për thot, në nesër mën, ora 5 mëngjes, një kërsim shumë e madhe granata ram bazë. Wow. Zova shpejt në bunker, po e shoha ata kolegët aty po qeshin me mu. Filloha me këshyrë vetën helmeta po. At vesti është
2: po, po
1: je
0: leku antiploma po.
1: Mm-hmm.
0: Vesti po. Çako këtu kur këshyri poshtë pa të dhota mungojnë. Nuk e gjesh apo thotë se nuk e gjesh në atë moment kur u ktheva në dhomë, çato ishin kont e kont.
1: A mo gaz, çfarë misioni për se nuk po vjen interesant. Do të thonë ai sa me
0: Asadabad.
1: Kanë në Afganistan me noi.
0: Ah, po.
1: Ka mundsi. Ka lindja mesme aty, po se po.
0: Po Afganistan.
1: Afganistan.
0: Bravo. Gazmendi po na tregon një histori shumë interesante vetë kallëzoj. Gazmend her pas here që çdo kemë nevojë mi
1: po të na snamin të zgjuç so historia.
0: Po u bëmë ndaj kush gati për koncertin e Marigonës ajo.
1: A pa dyshim.
0: Për jetë, të shtunën, me 18 kore nga ora 19, Marigona, një grup fantastik.
1: Do, nëse nuk gaboj është, le themi, koncerti fundit, Flora, po mënoj, një ndër koncertet nuk besoj, faktin shto...
0: Nuk po guxoj me thonë kur gjo se nuk pi u djetë,
1: vesh
0: pi telefonon rave.
1: A, e të i rikëtën. A, e të i
0: rikëtën. Me bërë një performance fantastike, ama për jetë paraqitet si koncertë, do më thonë ka me kënë live, edhe një skenë me repertoareve këngëve fantastike të grupit Marigona, në një formë të përmbledhën sigurisht, edhe të konceptuar posaçërisht për një mbrëmje e cila do tjetë fantastike, me rujt identitetin muzikor të grupit, edhe me vënd theksin në interpretime dhe dinamikën e prezentimit live që do tjetë aty. Në AMC Hall, mos harojmë, AMC Hall Outdoor, kamo majt, se ka qenë e plan i vikuar, kujtojmë në parkingun e Pallatit Rinis, por është në rrumë vonë, AMC Hall Outdoor, edhe kam e shnu një tjetër ngjarje të rëndësishme në kalendarin veror të qytetit, kështë muj me thonë lirisht që Rave Production vazhdon me angazhimin fantastik për me sjell projekte me vlera artistike dhe standardre shumë të lalta të prodhimit, edhe ka kriju apsira që edhe, këngëtar, po dhe grupe muzikore me pas mundësin me performu para publikut në njërë fantastik.
1: Flore, e vëqanta e këti koncerti është se me të vërtet që nga koncerti i fundit i grupit legendar Marigona.
0: E pas kam paralajmërua, e se pas na pas këtë informant.
1: Kjo band dëshënoj fundin e rrugtimit artistik të grupit, dhe të temi që konsiderohet si një nga ngjarjet muzikore të shumë priturat kësaj vere. Kështu që për krejt juve që ju pëlqen muzika e grupit
0: po,
1: Marigona,
0: me
1: vratë
0: të rejvë,
1: e keni mundësin e fundit për me
0: pa tjetër. El Gazmendi thot ma bë një kafe amerikane gati dhe do të vi një dit të tregoj story misioni te misioni juaj.
1: O po kur dush, nesër gazpres adhe qokolojt bile jashtë akopës. Për ndryshe Beni për thot kur e keni pushim ju, a keni pushime në këtë verë.
0: Pjallojmë surprise.
1: Jo, pra një GoFundMe e kërë qëllë. Po presim, bas budgetit, mas të i bëjmë edhe planet.

0: ora 8:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
7: LC Waikiki.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

volare. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: apo gënjeshtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: E vërtet është klubi i mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, ora 8:39 minuta në këtë të hënë të 13 korrikut 2026. Un jam Flori, kam Elin këtu përballë. Mirëmëngjesi, ha.
0: Mirëmëngjes.
1: Si dhe Bledi në krahun tim të majtë.
2: Mirëmëngjesi
1: të gjithë juve që tani jeni bashku me programin ton, bashkë do jemi deri në ora 10, kështu që mos ju largoni sepse do të kemi gjëra interesante për të diskutuar. Tani jemi te një moment tjetër, te një fakt interesant, të cilin Eli do të na thot, e ju do ta gjeni nëse është e vërtet apo është gënjeshtër. Kështu që rrini gati.
0: Gati telefonat 0495511144.
1: I pari që ja përgjigjen e sakt shpërblehet, kështu që fakti është kë, të cilin Eli do të na thot.
0: Bretkosat pin ujë me gojë, e vërtet apo gënjeshtër?
1: Për gjithë juve që eventualisht nuk e dini që janë bretkosat, zhapa.
0: Bretkosat pin ujë me gojë, e vërtet apo gënjeshtër?
1: Jel ku pe gjonë me situatë forta e qëtu. Full interneti me të sisana.
0: Po.
1: 0495511144.
0: Hajde. Bretkosat, e ke i zhapat, pin ujë me gojë, e vërtet apo gënjeshtër?
1: Hajde, e vërtet apo gënjeshtër?
0: Hajde, mos e nin Google me kësyr.
1: Moni, ani kënë chat GPT, qa po bënd të jatë në chat GPT? Dilbjat! Ani e pas në kësi chat GPT plus, që është ajo?
0: Po.
1: Që i tregon gjonat ma mirë.
0: Unë e kam.
1: Po?
0: 0495511144. Bretkosat pin ujë me gojë, e vërtet apo gënjeshtër?
2: Do më thënë jo me gotë, kështu, nuk e mushin gotën edhe pini. Jo, është komplet, diçka komplet tjetër, mos u ngatroni, kujdes.
1: Kujdes, a dini me bosi bretkos?
0: Na u ka putë su një mosajlë të dojshë të dëzgjusë. Po na kërstojnë bretkosat. Po që
1: shkëcejnë tutin.
0: 0495511144.
1: Na shkruani.
0: Bretkosat pin ujë me gojë, e vërtet apo gënjeshtër?
1: Na shkruani. Gjuni mesazhe. Jo për diçka, po fitoni.
0: Se ki largë më zhytë në TikTok të pëndokët.
1: A hime?
0: Me qëtë gjuni.
1: Që? Ue. Qo bumëre?
2: Ashtu pi ujë.
0: Valmoni po thot për ty, Flor, ma shumë bëjke si pat. E vërtet, Valmoni.
1: Se di gjush po bëj eq, di shka po bëj. Hajde për herë të fundit, El, hajde.
0: E vërtet apo gënjeshtër, bretkosat pin ujë me gojë. 0495511144.
1: Gjuni.

18 korek në Amaco Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: O, ani nosht, ani nosht, se kush ka fitu që tash do të dojmë. Hajde, Elze, bitu si në ka mund.
1: Një pytje, sa orë ke flajt?
0: 12, 6, sa bi vjen?
1: Me 6 orë.
0: 6, po, i gjave një fetë, shumë janë.
1: Se,
0: për mu janë shumë.
1: Mun ka është në si mudi, kur jam shumë pa gjumë që më keshë, dhe të vishë me hajgare, se me qene pirë. Nëse Flor, për varë se nga njësë me tregu e vërtet apo gënjishtër, po ja pak një shpjegim. Bretkosajt nuk pin ujë si njerëzit apo shumica e kofshëve, ato e pipin ujin përmes lëkurës së tyre, kryesisht nga një zonë e veçantë në pjesën e poshtme të barkut dhe kofshëve, anglisht një si pelvic patch, do më thonë peqi i pijes. Kur u duhet ujë, ato thjesht ulen mbi një sipërfaqe të lagësh dhe përthitin atë përmes lëkurës.
0: Sa lasë kanë bën njeriu kështu? Ai madhërishmi.
1: E që kam bote?
0: Me pi uj qështu, me pi uj prej lëkurës me kërra. Qështu, me tëm të pi uj qështu, gjusë shisha e pina dhe gjusë. Po pritoj me pi uj, po harroj me pi uj.
1: Po, ta një shëtë
0: është
1: me metë nëse 4 orë në kod, po i këmëre.
0: Bretkosa, s'ka nevoj mu kujtu uj.
1: Ajo kështë rënuj.
0: Okej.
1: Shumë ide interesanti, ki vazhdojmë.
0: Qështu,
1: po e njëse me valonin që ka thunë e vërtit. Edhe ka qesh, po do të ma shumë po bën si pat. E ke i shot.
0: Qa ta besë disha bëjsha?
1: Si shot ke bo.
2: Kuat?
1: Kuat? Shubre. Rilindin atët mirë më nëgjesi. Mirë më nëgjesi, Rilind. Nuk ka marrë pjesën lojë si gjithë një. Rale për malë. Lune Rilindi, po na të regon që është me neve. Shpresa. Mirë më nëgjesi shpresa.
0: Mirë më nëgjesi oj shpres.
1: Gënjeshtër thot. Edhe Blinin e kemi që vish ka thonë jo. Do me thonë për gënjeshtër në ka thonë.
0: Aha, okej, gënjeshtër ka thonë.
1: Po, po, po,
0: okay.
1: Blini shkort sot.
0: Mjaftushëm.
1: Në zonë ko ka.
0: Zona është me neve, mirë mëngjesi. Zona gënjeshtër ka thonë Zona, gjithashtu edhe Laura. E Laura ka thonë e vërtet. Laura veç me të vërtet apaska. Që e vërtet, veç e vërtet është.

0: Rajna jarë. Jo në duke njështra të vogla. Jo, që shë në duke njështra të mira. Dvartë, bardha, po të bardha. Nese, e bardha e zeza e rranësht. I qka, zonja Vajit është me neve gjithashtu. E dhe thëtë gënjështër. Ndërsa ajo e cila ka shenë më shpejtë nga gjithë. E sakë gjithashtu, bravo, e? E sakë gjithashtu, Sonja dhe Zotrin. Fituese është Blerina.
1: Urime për Blerina.
0: Urime Blerina. Mirëmëngjes. False, ka thonë Elm.
1: False.
0: Për këthe e false, shërsha po delë qatë dhe të dim a jena qatë qatë. Bravo, Blerina, fa, bravo, Blerina. Një liber nga libraria Buzuku për ty, Blerina, të lutëm nërshuaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, edhe aty pastaj njëftohesh për detajet të tjera në lidhje me shpërblimin.

0: Çfarë këngë fantastike, Hagel me I Adore You, kjo është nga hitet më të mëdha të muzikës elektronike të 2024 është Blet.
1: Mostart Mërzi,
0: Afro House.
1: Afro House,
0: ke parasysh dhe më donë me ritme të ngrohta verore dhe elemente elektronike moderne, shë vetën plash.
1: Për një kombinim, ali,
0: me një kombinim frutash atë, me një
2: pije. Parë në të lezu liber.
0: Që, ta kjo plezu në libra. Lezuën në libra në plash. Tu gërë me ndëshu këtë mësik fantastike. Hej, Luna, mësë përshuni
2: me kërë të pëndami më falë, që të masë njësë mundë me falë.
0: Sakë që kjo është betyra jone, alë të,
2: me
0: shtë njërës
2: me kërë. Po, nuk po mëj me kërë, që ju lutë në masë. Anë,
0: që s'ki nevoj me kërë, që kërë ndëshu së ta.
2: E ko matë vetin gjithë, se kërë shatë dykon të kërë më kërë.
0: Një me akja.
2: A dhe nëse së më duko të fani, nëse dykon të kërë nuk mëj me rezistu. Andaj, ju lutë në keni pak
0: mëshirë për kolegën. Qërshi vishnje. Edhe limona ka aktualisht në qytet.
1: Ekstremisht limona, po shof.
0: Limona po ka vishnje.
1: Po.
0: Shumë vishnje ka gjithashtu në qershi aty këtu. Mirë, po duket më e liruar në këto momente. Janë pozicionuar tashmë në për vendet e tyre të punës së njerëzit, edhe nuk ka nevojë shumë me qenë për qytet. Janë shtu goxha, më i me thonë lirisht motorat edhe këto trotineta ta.
2: Po brenon
0: me
2: të. Duhet
0: me pas kujdes se i kum po të trotineta se po ecin rrugë.
2: Me disë rrugë. Të
0: veturave. Nuk është trotineti por rrugë aty të veturat, po duhet me ecë knej ka tretuari edhe mësë me
2: e meritojnë ka një gjenem që ata. Mu kujdes, për shambull një ditë në parastis. Jo, që që kam dodhe një ditë, mëra pa teatrit, një gru rrët 5 djetave, e kish marrë djallin e vajt dikon 10 vjeqar, për para, në trotinat, edhe asë nuk qërë që zoja të i kaloj, kebi që prej kërë rrugën, që shështu e cëve që mdullin zebra, mja bo, a jetë normal, mas fari ki për gjithësi për atë fëmi 10 vjeqar, në trotinat, asë helmet, asë kurqa, duhet
1: regullu me lishë,
0: me lishë duhet me lishë mu regullu kjo punë.
2: Për ndryshë flarë me qenë se kemi nga të gjitha ngjyrat në krye qytet, sa i përket kufirit e kemi avokado. Nuk ka pritje.
0: Mirë shumë, me rëndësi që ajo.
2: Po, nuk ka avokado në kufirit. Se cili automjet mund të hy dhe dalë diku me 3 deri në 5 minuta. E njëjta situatë paraqitet edhe për qarkullimin e kamionve ku pritjet janë minimale dhe nuk ka kolona.
0: Fort mirë, Finka, faleminderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit. Finka me përvoj shumë vjeqarë në Kosovë, institucioni financiar që ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevojat e juaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Finkës është të promovoj përfshirjen financiare duke u mundësu njerëzve ndoshta me të ardhra më të ulta edhe bizneseve të vogla të kenë çasjen financim dhe mjete për zhvillimin ekonomik.
2: Po, flasim megjithatë vlen cekët se tashmë është mundësia për kosto më të ulta, mundësi më të mëdha, me përfitu prej 0% tarif administrative për gjitha kredit, pavarësisht nëse janë apo jo klient i Finka Kosovë dhe oferta vlen vetëm deri me 31 gosht.
0: Ah, me vrap, te Finka.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900. I never had to say
0: goodbye. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Vem Kosovë të dashur dëgjues, un jam Flori. El, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi.
0: Bled.
2: Mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjesi këtu. Mirëmëngjesi gjithë që jeni bashku tani me programin ton, kemi nisur në orën 7 me gjëra të bukura dhe interesante, kemi ndonjë edhe shpërblime për të gjithë ju që eventualisht nuk jeni me neve herët, keni parasysh që deri para orës 9 kemi edhe shpërblime.
1: Po. Kështu
0: kur të kyçi.
2: Klubi dhuratave.
0: Klubi dhuratave.
1: Halime.
0: Ma herët.
1: Halime po thotë çka po flitet bre sot se s'do ka me mlumë ngurat, jo.
0: Gjithçka flitet këtu Halim.
1: Kam tu fol sfondi për trotineta e Val. Joni na ka thonë që është rregulluar edhe nga komuna e Prishtinës me rregullore të
0: trotinetës.
1: Interesant.
0: Okay. Shesh më duket nuk ka drejt me u fut. Në shesh. Se e pash dikun. Haj do ta analizojmë mirë çto apo do ta bëjmë edhe kështu. Qysh më thon ti
1: të
0: programit. Edhe se është pak delikate si çështje.
1: Flor, po flasim pak për koncertin je që mbajt në Tiranë.
0: Kanye West.
1: Po, e dirama e ka taku Kanye West
0: edhe
1: i japin një dhurat.
0: Po çata i dha gjithë ato parë 4 milion?
1: Po. I dha 4 milion euro për koncert që mos me dështu. Me gjithat si dhurat i ka jap një kopje të librit The Albanian Files, një botëm i ri që flet për arkitekturën edhe ndryshimin e fytyrës së Shqipëris. Takimi, do me thonë, zgjat e jushëm, po edhe gjitha këto letemi vetë koncerti solën kogja shumë polemika, ke një pjesë që bu letemi virale, ku këshin bërti gjithë për ediromen me lonë. Posen.
0: Po.
1: Atro, kja si brëhoritje në kër.
0: Po,
1: interesant.
0: Po, e kom thash... prit, bile unë kom prit, thash më spokana i në situatë pak ma kështu, që kam u bo ma e madhe, po e pashën, jo, me gjitha të, ishte sporadikë.
2: Ose dhe spokan kohës, janë të umarë me protesta.
0: Me protesta,
2: koncerti.
0: Po, interesante.
1: Po, ndryshë u bo në virale, le temi edhe disa gofa të vogla para koncertit, fillimesh në Instagram, I publikoj disa fotografi Kanye West edhe tha një koncert i arzakonshëm në LA dhe më tonë vend se me bu ALO e kësh bu LO që andrej komplet kontekstin po edhe të biletat shujka të Tirana Turkey. Do me thonë, tu menu që Tirana është në Turqi, mas ne u bom pak viralet që sot diskutun, e pash që, sidomos këta vizitort e huaj që këshin ardhë në Shqipëri, u shprem pak të acarum, parimesht përshkak që nuk këshin shanja, nuk dishin ka me shku gjysë marruve, këshin qenë të blokuara, dhe veç që shindojt, do me thonë, livad, atë që nuk dikjas ka është hymja, ka është dalja, po me gjithat, pavarësht gjitha këtyre, le themi problemeve, eventi u dok fantastik e parë që këshin shiju në maksimum pa shumë biletat që dolin në shqitja ditët e fundit madje i shitnin edhe njerëz biletat e tyne, nuk e di pse një pjesë ndosha edhe nga frika që për çështje siguria çka po di, po pat bileta në shqitje ishë ndëru edhe ca bileta falas për me mbush pak numrin për shkak që u premtu me qenë një koncert i madhe dhe po në që mundet mos me mbush plot, kështu që kishin shpërndarë edhe bileta falas.
2: Se kapaciteti ka qenë për pavarësisht rreth 60,000
1: vende.
0: 60,000 vende.
2: Kapacitet ka pas, wow. Po, ndërsa spektator ka pas rreth 40 deri 45,000 prezent kanë qenë.
1: Po. Pastaj e parë se edhe plot njerëz për shembull kanë pas bileta basic, kishin mrimë kalu te basement, domethënë pjesa më afër skenës, kishin bolë vizet thilla. Thanë që ka mungu një ekran që me po prak ma ofër ka njën.
0: Po, performansen. Se po hypa e aty në atë, qa është ajë?
2: Si klop, si formën e topit. Po ka qenë si tip LED screen.
0: Okej, se së tisha qyshu bua që e interesant duke i bled, ha?
1: Për gjithë si ka një e po qatë stil, do me thonë me klopin
0: që
1: unë jo me pi qandra edhe më thet thash. Po, eventi këshin i bukër, e po që e këshin shiju shumë fonsat e ka një.
0: E piqendra.
1: Po ai.
0: Por çata e bën çato ambra. Po, e interesant si ti.
1: Çore, nëse analizon shumë i ka ka një arca rituale që mund ndokën pak çuditshme, edhe më thon apo shkon nuk sha shku.
0: Më përfatsoj më
1: shtatë.
0: Asu nuk e kam kështu hiç. Nuk
1: i ka pas sa i të mira,
0: jo,
1: po përgjithësisht.
0: Jo harro, jo nuk e di.
1: Karakteri i tij nuk më pëlqen shumë, sidomos në lidhje që e ka me një Blanka, zdi bën dosanë çuditshme.
0: Çuçi përzihet njëri tjetrit private.
1: Po jebre se dishysh.
0: këngët
1: se di, pak si bipolar, tona dhe, nuk e di, interesant.
0: I çuditshëm është si person. Shkolla finlandeze në Kosovë, faleminderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit, të shkolla finlandeze, institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandez të mësimdhënjes, një nga sistemet më të vlerësuar në botë për cilësi dhe rezultate, ofron arsim cilësor në mjedis të sigur, gjithë përfshirës, motivuos, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësin. Qëllimi është me përgatitur nxënës të pavarur, të përgjeshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregun ndërkombëtar të punës.

0: Free me. Kush e ka arrestu? Kush e ka arrestu këmbëtarën?
1: Këmbëtarën jo, po kam një lajm interesant, Flor.
0: Hajde.
1: Një i arrestuar, po thot, në pikën ku fitore Stančić. Pasi kërkoi me urdhër arrest nga gjykata themelore në Prishtinë, departamenti special në ndryshimin për veprën penale dhunë ndaj përfaqësuesve të lartë të Republikës së Kosovës.
0: Dhunë?
1: Po, po. Bëhet fjalë për një 72 vjeçar i cili dyshohet se me 30 tetor të vitit kaluar, përmes rrjetit social Facebook ishte publikuar përmbajtje kërcënuese ndaj kryeministrit të Republikës së Kosovës Albin Kurti. Si,
0: i sosën blet për tuj.
2: Po pse po shkon në burg?
1: Leçë pas kanë arrestuar 48 orë në burg.
0: 48.
1: Po.
0: Ai tash del gjysh me kampanje.
1: Po,
0: ja bojnë dënim me gjop.
1: Po, ni
0: tremishë i shkon.
1: Po nuk ti duhet më ha kry tash
0: çfarë. Ç'është ti qysh fraton?
1: Çe kanë na sikur gjohet. Jo,
0: po te po s'pe kuptojnë që ndjen
1: si
0: sociale.
2: Është vepër penale, kujdes.
0: Po pse i duket blet sikur s'po bën, do të thonë si spirdo. Çuna na shtamë a thon çu shtum fyu nuk ja thot kurr. Kujdo. Aty ma let me shkru diqysh, apëten
1: Hale më ruju se ke marrë dhe dy, mos shkru në isa në Facebook se
0: Hale mos ke shkru në isa në këshurë njerë, hinë aty
1: Po, ama paramenoj shkreti ti, vitet kalu me pas ka pas hapu në lëndë në ashtësore se ka dit
0: Se ka
1: dit, s'ka ka pun Së për ta se 72 vjeqar ku mja gjit Edhe shkon 48 orë Tu
0: i thonaj këfi hajgare këm bu Se ka pas për në me
1: Gjëna
0: Mirë mënqes në ka thonë shefi
1: Mirë mëngjes në të qefi e Halimi, shëfkin shëfim.
0: Mirë mëngjes.
2: Shëfim.
1: Halimi, në ka jep një informacion saj përket trotinetave.
0: Qësë i mora dhune do informacion
1: në shashtemi? Po, për atje nuk e di, vështë këtu s'kanë drejt me vozit në shesh edhe kanë të ndalu me ma shumë se 30 km për orë, për ndryshe konfiskohet trotinetis si mos me kun.
0: Atere, regullat e lëvizis, po thot, ku duhet të vozisni? Përdorni shtigjet e dedikuara për bicikleta.
1: Mm-hmm.
0: Nëse nuk ka shtigjet të tila, duhet të lëvizni në skajnë e djatë të rrugës. Unë jëmë dëshmitar që trotinetat elektrik parameje, dhe mund me vetur parameje tu.
1: Tha shradhane, plus vete dyta.
0: Këmsorët, po thotë, ndalohet lëvizja në trotuare, përveç rasteve të veçanta. Këmsorët kanë gjithmonë përparësi absolute.
1: Po.
0: Pra nuk mund është me thonë ti që je këmsorat, të që nuk je ti me trotinet. Edhe në pajisje mbrojtje duhet me pas, përdorimi i helmetës është shumë i rëndësishëm për sigurinë tuaj. Veprimet e ndaluara, thot. Nuk lejohen pasagjer,
1: po,
0: që e thet rastin.
1: Djalin 10 vjet.
0: Po, trotineti është vetëm për një person. Nuk lejohet tërheqja ose mbajtja e objekteve që mund t'ju pengojnë, pra ndonjë objekt tjetër,
1: kese
0: tronë ose diçka që mundet me u hub ekuilibrin. Edhe po thot kufizime ka policia e Kosovës.

0: duesve. Gjeni plazhe pa pagesë. Edhe do më thoni pas ka ndoa disa fotografi.
1: Po, bravo.
0: Nga pjesë, kështu që për gjithë juve që keni ndërmend me shku në Shëngjen, po, mundeni me shfrytzu plazhet publike.
1: Dishini që toni oftime, për shkak se dje pashë një informacion, ja kanë thy edhe lekët blet po, njerëzit, cilin ka pangu ma shumë.
0: Po, bre, ishtë të regu shumë i mirë, kishë marë ma shumë pare gabi
2: me. Po, kanë abuzu me biletet e qadrave, po, shezlonëve që bëjtë.
1: Shezlonëve.
2: E kanë denoncu, edhe policia e bashkisë Lezhës ka shku, ka te bizneset, ja kanë kthyer parat marrë çdo pushuesi.
1: Ti
2: janë marrë parat më tepër
0: ose më tepër se çdo. Po ndryshe po as edhe me një restorant kish ndodhur një gabim, vënë se mi pagu 10.000 lekë, i kish pagu 100. Edhe shkon kamarieri i tregon turistës se thotë më fal, ka ndodhur një gabim, kemi marrë pak më shumë. Jo pak, po kogja më shumë. Kështu që, po t'i kthejmë, po t'regohemi të mirë. Edhe ishtë ndoa shumë e lumë tërë personajin fjallë.
1: Që, më thomë letë.
2: Po, edhe një gjë tjetër, shumë e rëndësishme, të plazhet publike. Janë të dy të ndara, një është pa pagesë, ka dhe plazhet publike me një çmim simbolik diku 3 euro deri në 5 euro maksimum. Plazhet publike, po.
1: Qeta, shë e merë qadrën me veti.
2: Janë tabelat, ka tabelat gjithkun.
1: Po, gjithkun janë njoftimet për ato. E merë qadrën me veti, merë ushqim me veti. Po shamë të pashtetat po draf kësi merë. Kësi kjaksit këtë bukura për në ungrat të.
2: Po.
1: Nej domate edhe nej kështu. Edhe bon një.
0: Edhe djatën e kam fantastik në Shqipria. Tepër në pëlqan. Edhe mo domatet vetë se janë fantastike. Këshu në përgjithsi perimet. E vrej do me thunat të shkëdhemi dorën e Shqipërisë kur shkon në perime, edhe pse flërim perime nuk është domatja, është pakisht frut.
1: Po bre.
0: Hynë bëm pjesë tek frutat.
1: Po që shjo frut.
0: Amo kombinim fantastik me podrakën.
1: Shumë e mirë, që ta po thomë, me podrakë me vetja të klasike blet, do uj me vetja, do asit të gjonat vogla dhe bëni pushim.
2: Fantastik.
1: Fantastik.
0: Modest.
1: Qa do ma shumë ga jetë?
0: Asgjë.
1: Qa do ma shumë?

0: Ora 9:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, çfarë bën?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
1: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
9: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
1: Number 4.
9: Në vendin e 4.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: toa.
1: Do t'jeni edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, Gazmendi ka një pyetje për Bledin.
2: Thotë,
1: Bled, pse ende përdorni termin lek të vjetra, lek të reja? Se për ne është pak confusing nganjëherë.
2: Shumë saktë. Dhe ka një problem shumë të vogël. Nuk ka lek të ri dhe të vjetër, ka lek.
1: Po,
2: është 200 lek, nuk ka të ri të vjetër.
1: Po, Bled, po, që ky 200 lekësh i ri, a është 2000 lekësh i vjetër?
2: Problemi është që ne na ka ngel,
1: po na ka ngel, po ne po na
3: nuk ka. 2000 lek të vjetra është 200 e re.
1: Po, ç'ashtu, po.
3: Domethënë të halo shkoj me një zarë më shumë.
2: 200 lek.
1: 2000 lek, ti ke 200 dorë. Edhe tani ta po, ash, misi, ami këtu.
3: Jo, nuk e, mu anë i kom su, nuk e di pse.
1: Ti ke su, po si kam su tjerë.
3: Nuk e
1: si
3: kam problem.
1: Që e ka zmendit të lashe u bo. Informacion interesant, po thot, të shosh fityrën e miku të ngusht, e që të son trurin njësoj si ushqimi preferuar.
3: E vërtet.
1: Po ka bo një studim për këtë farë pune, edhe po thot që kanë tregu se lidhet e ngusht a shoshrore aktivizojnë qendrat e shpërë përblimit në tru, duke shliru kimikate që na bëjnë të ndihemi mirë dhe të lehtësojmë mbi ngarkesën mendore. Ky reagim po thotë është i ngjashëm me lehtësimin emocional që njerëzit ndjejnë nga ushqimet që lidhen me kujtimet e ngrohta dhe familjare. Shumë interesant.
3: Shumë pozitive, edhe është plotësisht e vërtetë, Flor, se ai ekipo edhe nëse nuk jeni disponim e keni hall apo çka do, momentin që takosh me dikon që ki kështu afër zemrës, veç e fol dhe dyshysh një gjys të hekët, lehtësohesh pak. Po fillon
1: me umbëngës. Kështu që
3: edhe ushqimi valla, në momentin që sjell disponim me hanë një ushqim të mirë, ana jam ambësin.
1: Atë kom thonë.
3: Knoç.
1: Unë nuk muj me moj dietë tamam. Unë muj me heq brumna, muj me heq ëmbëlsira, muj me heq diçka kështu që është student që tronon shumë, ama kështu më kufizu. Hej, kime hunger, qëto gjatë gjithë javës për shembull, çashto nuk moj. Duket që jam bloku, duket që jam i burgosur dysh.
3: E kuptoj, po tash le të themi dietat kanë avancu, nuk janë krejt dietat shumë me limite të tilla, zakonisht edhe për ëmbëlsira, kjo ëmbëlsira po le të themi që janë pak më të shëndetshme, kanë përmbajtje më të madhe të proteinës. Apo le të themi e zëvendësojnë sheqerin me hurma, për shkak se hurma ka sheqer natyral ose me mjalt, po ka variacione të ndryshme, nuk është më ai modeli klasik që po thotë veçish kështu se nuk bën.
1: E vërtetë është edhe kjo, kjo ndjesia e të shohësh fytyrën e mikut, po thotë është një lloj ndjesie ngrohtësie, lehtësie, lumturisë të qetë, edhe nuk është e rastësishme se i përgjigjja trurit ndaj besimit, lizës dhe dashurisë, disa nga rregullatorët, po themi më të fuqishëm të ekuilibrit emocional që kemi. Çfarë që thaan, mund të më shkonin ngarkum, probleme kështu, si është një mik edhe del flet me të edhe sharon gjëra të tjera, gjitha kalojnë.
2: Pa tardinati, kujdes.
1: Mos tard mërzi, me vrap të ip, sepse ka oferta fantastike qoftë të telefonisë mobile apo edhe të kabllorit me filma, dokumentar, sport, të gjitha që i keni, ndërsa për sa i përket telefonisë mobile, mjafton më tregu çfarë tipi jeni dhe ata ju ofrojnë pako tip. Ti e zgjedh, unë jam qësi tipi.
3: Sidomos për tipin Infinite Flor, për këto që zgjedh këtë kategori, hyn drejt për drejt në gar për me fitu një nga 20 biletat për Sunny Hill.
1: Që shfar opcione, që shfar mundësie.
3: Bravo,
1: Ipko.

0: Jonas Brothers, Love Me to Heaven, L. Se te love, që tu te love, po qëndrojnë edhe pak.
1: Hajde.
0: Një shift nga Brazili, kemi të bëjmë me kësi rekord e Guinness, që u mytë ato lypë, qysh me hibe, qa me gjithë, diçka që me hiqë ato edhe na. Shë një pretendim, dhe me po shka s'ka me buti,
1: okay.
0: Se je i pari.
1: Ose me thyjë diçka.
0: Ose me thyjë në një. Një shift nga Brazili, pas ka hyrë në librin e rekordeve botërore Guinness, pas e vendosi rekordin për numrin më të madh të puthjeve në 30 sekonda.
1: So her?
0: Qe blet, puthje 30 sekonda. Erin, prit soke, 95 puthje në 30 sekonda e
1: kam. Wow.
0: 190, në ftyr, gjithkon, ku të munë? Në ftyr, do më thonë. Në poshë, në stop aty.
1: Frym, trauna zemrës nuk kemi atë shumë, frym nuk morim.
0: Erin, ato,
1: interesant.
0: Bajma Gaja, 32 vjesh, dhe partnerja ti, Nayara Roberta Ribeiro de Marins, se këta brazilian të kanëra dhe qatë, 33 vjesh, kjo gruja një vjetë ma vjetër kokal, arritën të shkëmbejnë plot 195 puthje në ftyrë brenda vetëm 30 sekundave, duke vendosur një rekord të ri botëror.
1: Ah, interesant.
2: I pas kam pas muskuj dhe fort mërë vlasë.
1: Po, më përta mu të kesh, për anjë së më lodhën faqet, le mu.
0: Shihet i pas këti suksesi,
1: po? Kjo
0: Gaja blet pas ka thonë, se kjo rekord dëshmon se ajë dhe partnerjat janë qifti më i mirë në botë. Shihet i.
1: Me të shka e pas ka më.
0: Me puthje, se i punë 195 puthje. Edhe po thot që kjo nuk është tjera e parë që Gaja hynë në librin e rekordeve, që ka kësi marakli rekordeve. A i mbanë edhe dy rekorde individuale të Guinness, kohën më të shpejt për të vendosur edhe rëzuar 10 libra, për me i vendosë edhe me i rëzu 10 libra. Shiti. Edhe në vetëm 6.68 sekunde pas ka rritë, edhe një rekord tjetër për rotullimin më të madh të këmbës së te me shkujt me 210.66 gradë. Qërë më në qatë gjenë njënë? Qa me po bre di shka blen?
1: Do e gjenë për herë në arshme, po e kom edhe një njëftim kër jeme te këtë dashuria këto gjëra.
0: Qa shto el me dashnisi?
1: Prind Leka u bë prind i një djali.
0: Hajde për hajrë.
2: E, erë kërë informacion, ma të vajzën.
1: Po, po, po.
2: Ishte 14 vjetë më duke me vogë lëshe qika.
1: E vërket. O bori mbretror shqiptar, ka knasit veçan me njëftu lindje në lartësisë të mbretrore Prinz Aleksandr i Shqipëris. Dhe me thonë, bashkë me princeshën Blerta, gëzojnë shëndet të plot.
0: Hajde për hajrë, për hajrë. Urime, shumë bukur. Edhe një gjëtë e këqy qifti, se ko kanë mara klik të të të...
2: Mara klik të putjeve.
0: Jo, është putjeve. O të rekordë. Qifti tashmë për do të ka vendosur objektivin e radhës.
1: Hajde.
0: Të thyje rekordin për numrin më të madhë të putjeve në një minut.
1: Okej. Okay.
0: Rekordi aktual, po mbaj kanë nga një shift japonez, Qeri Yoshitake dhe Kumiko Shiratori, të cilët kanë realizuar 277 puthje në 60 sekunda.
1: Tash në qofë se a bën double, pas kam pak pun, pas kam
0: pas
1: pak pun.
0: Pas kam pun, duhet valë, duhet më shpejtu pak.
2: Kështu që puthoni.
0: Puthoni sa të mundëni. Puthit janë të mira. Qarë
1: taj kona, 1, 2, 3 puthe. Kështu ka pas, e lëvanë.
0: Ja, ma e forë da është ati Turkut, Tarkan.
1: Po.
0: Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun

0: Ora 9:51 minuta në këtë moment e dashur dëgjues, 22 gradë është temperatura sot e hënë, 13 korrekt, 20-26, edhe po duket një ditë e mbarë si e hënë që është.
1: Klara, nuk muj me mbyllë sot emisionin pa jap një a dy informacione interesant nga vajzat tona. Do flasim për Dua Lipën e cila përmes një promoje paralajm bluesën platformën e saj Service 94 Book Club. Fillon është në bashkëbisedë me një autore shqiptare. Edhe flas kanë temë diskutime kështu free, të lirë për libra. Edhe në bisedën e tyre kanë prek edhe protestat që po ndodhin aktualisht në Shqipëri.
0: Në
1: atë promon e publikume Dua për protestat thotë që nuk mund me fol për historinë e Shqipërisë pa fol pak për Shqipërinë sot. Dhe ajo që vërtit e gjenë shqetësuese është parimi që qeveria mund të thjeshtë ndryshoj ligjin për të hequr mbrojtjet midisore pas asnjë konsult publik.
0: Dua gjithmonë ka pas një zë kështu për këto gjanat, kur ka diçka që do me fole flet. E kemi pas edhe rastin për çështjen e Palestinës, mos gaboj apo?
1: Po.
0: Ku ka shkarku menaxhere, pa të ndodhur një rrëmuj gjëja e madhe në
1: çfarë. Ja shaqsoj, sfundi i di se Dua pa dhe një vil në Green Coast, e cila rezulton me çem pa dokumentacion. E di se ka duar një problem.
0: Kështu kanë qenë lajmet.
1: Po, edhe pavarësisht se ai është pak hoxha e hapur me Edi Ramën, më ardhë interesant për shkak që dim që Edi Rama i hapi dyert për
0: Dua ka dhe pasaportë Shqipëris.
1: Sunny Hill, më ardhë interesant. E një lajm jo e mirë vjen nga Rita Ora,
0: cilës
1: i ka ndodhur një e papritur. Ajo vetë ish bo gati për me ungjit në skenë në festivalin Gozo në Spanjë, po fatkeqësisht nuk ka mujt me performuar gjitha kjo fal shiu që ja kishte dëmtu letemet gjitha pajisjet teknike të brendit soj, duke përfshirë instrumentet, kablot, mikrofonin, edhe domethënë ka pamundsu tash se përmes me singlusi gënjeshtër prej publikut e kish ndoa një fotografi, një selfie që është komplet e rregullume, kish vesh outfitin, po fatkeqësisht domethënë pa mundësi për me zhvillu tutje, edhe kish qit një anseme emotikoni me fytyrë të mërzitshme që dhe me nuk mundem me
0: gjëra që ndodhen.

0: Heart Over Minds diye çatlan valla. Hayal.
1: Aslında sen de tonto.
0: Nukuş atan tör. Sen mi yiyorsun? Ne kırca yer mi yiyorsun?
1: İfar balon.
0: Yapın lan sen potlam zamra.
1: Atı atı mam yiyoruz.
0: Tüyüt.
1: Mezamar po da men gjerë me vetëm.
0: Po me zamar i falen rojnë qëth, ja. Ikëm, ikëm, ikëm, ikëm. Shumë falen të gjithë dhe që keni qenë me klubin e mëngjesit në këtë të hën. Të 13 korrikut, edhe do të jemi bashkë gjatë gjithë javës me klubin e mëngjesit nga ora 7 deri në 10, kështu që jemi nesër prapë në ora 7 ose dëgjohemi si doni ju.
2: Faleminderit shumë të gjithëve.
1: Ciao ciao.

0: Klubi Mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga Shkolla Finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:02 minuta.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
5: A je lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vetit lojë, bogë e merë vërtit. Hini Solo, fitaj krej, Solo Card nga PPB, apliko tani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
8: I never had to say goodbye.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
10: Me punën e vjetër kam gjetur karar. Punoj aq sa mos më pushojnë. Por edhe ata më paguajnë aq sa mos e lë punën.

0: Carrefour, Mixer, Prefer é gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Endeze Radio. Kur të dëgjosh këngën tonë, dije se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura, sa të mira që jeni.

Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutral.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: is the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Pink raportohet se është në fazat përfundimtare të përgatitjes së albumit të saj të 10, ndërsa rikthehet në muzikë pas një periudhe të gjatë. Artistja ka përfunduar turneun Trust Fall Tour në nëntorin e 2024 dhe ka nisur punën për albumin e ri në fillimin e vitit 2025. Një burim pranë këngëtares thotë se ajo ka ndryshuar disi stilin e saj muzikor, por pa u larguar krejtësisht nga tingulli i saj karakteristik. Nuk është një ndryshim total i drejtimit, por tingulli ka ndryshuar disi. Ajo është shumë emocionuar që fansat do të dëgjojnë albumin e ri, ka thënë Matej. Ky lajm vjen vetëm disa javë pasi Pink prezantoi ceremoninë ndarjes së çmimeve Tony, ndërkohë sapo ka marrë edhe çmimin O2 Silver Cliff nga organizata Nordoff & Robbins në Nënt Korrik në Royal Albert Hall në Londër. Ky çmim është dhënë më parë emrave si David Bowie, Ed Sheeran, Paul McCartney dhe grupit Rolling Stones.
1: Club goes to Hollywood.
2: Reperi P. Diddy, emri i vërtetit të cilit është Sean Combs, pritet të lirohet më herët nga burgu pasi autoritetet amerikane kanë ndryshuar sërish datën e lirimit të tij. Sipas People, reperi dhe producenti i njohur aktualisht pritet të dalë nga burgu në 23 shkurtin e vitit 2028. Më herët lirimi i tij ishte planifikuar për muajin qershor të 2028-s, ndërsa më pas data u zhvendos në 25 prill 2028. Combs ndodhet në burg që nga arrestimi i tij në shtatorin e 2024-s. Në korrikun e vitit 2025 ai u shpall fajtor për dy akuza që lidhen me transportimin e personave për prostitucion.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
3: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Me 18 korek në Amethyst Hall Outdoor, koncertin e fundit të grupit Marigona, dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevoj për qetësi. Merë këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Park

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qërmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Club FM në 101.7.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Me ndryshimin e sezonit nuk ndryshon vetëm koha, por edhe ne bashk me të. E kemi një ndjesi si kur gjithçka po fillon nga e para. Spring Summer 2026 nga Springfield është krijuar për të bërë njësh me atë ndjesi. Ky koleksion na tregon se stili nuk është çfarë veshim, por si ndihemi. Zbulo koleksionin e ri pranverver 2026 në Springfield. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 11:30.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
8: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000

0: Muzika mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Playsat, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LCY Kiki.
2: LCY Kiki.
3: Rave, sjell me 18 korrik në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar Brez.

0: the best. Java Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
3: Rekordi për fluturimin më të gjatë pandales nga një avion pasagjerësh mbahet nga Singapore Airlines. Fluturimi nga Singapore në New York zgjat rreth 18 orë. Distanca është mbi 15.000 kilometra, kur i fillua në 2018 me avion Airbus A350.
1: Club FM Guinness.
3: Rekordi për urën më të gjatë mbi ujë është për Danyang Kunshan Grand Bridge në Kinë. Ajo ka një gjatësi rreth 164.8 km, u përfundua në 2010 dhe është pjesë e linjës sekurodore me shpejtësi të lartë.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Klab FM, Kafe Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt, tu punu power hour, e prap puls o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
3: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon? Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
4: Hajde, bëj zjedin ideale për shtëpin tënde. Kondicionar Fuego Invertar 12.000 BTU për vetëm 279 €. Rubaluar se beko 8 kg 1200 rotullime me super shmem 279 €. Oferta vlen deri më 20 korek, me mundësi blerje me kështë 0% interes. Nepton, jetë më mirë çdo ditë.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
0: Club FM. Kape Radio.

0: ora 12:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, kohalo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
7: It's a heartache.
6: It's a heartache.
7: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
6: Total eclipse of the heart.

the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Club FM, Kape Radio.

Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja çahangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova foto të qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër. Po pse?

Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Ej, ku je Çoban?
1: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo treb, re online çdo ditë. Ipka.

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, kumshja ime e bukur. Për çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora 13:30.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Shijo verën dhe kurcemo shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicionar Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korrik. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
8: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
9: Meta Platforms ka prezantuar funksionet e reja të bazuara në inteligjencën artificiale në Facebook, duke synuar të ndryshojë mënyrën se si përdoruesit kërkojnë informacione, krijojnë përmbajtje dhe ndërveprojnë në platformë. Një nga risitë kryesore është AI Mode, një mënyrë e re kërkimi që përdor teknologji

0: në inteligjencës artificiale për të dhënë përdoruesve përgjigje të drejtpërdrejta, në vend që të shfaq vetëm një listë me rezultate. Funksioni mbështetet në përmbajtje publike nga platformat e Metas, përfshirë postimet, grupet dhe videot Reels. Sipas kompanisë, përdoruesit mund të bëjnë pyetje në gjuhë naturale dhe të marrin përgjigje të krijuara nga AI bazuar në diskutimet dhe provojat që njerëzit kanë ndarë publikisht në Facebook dhe shërbime të tjera të Metas. High Tech Time. Kompania gjermane BMW ka bërë të ditur se modeli i ri elektrik BMW i3 ka shkaktuar interes të jashtëzakonshëm tek blerësit, ndaj kompania do të hapë më herët se sa ishte planifikuar listën e porosive. Modeli i ri, i cili përfaqëson një hap të rëndësishëm në strategjinë elektrike të BMW-s, bazohet në platformën e re teknologjike New Class dhe synon të sjellë një gjeneratë të re të automjeteve elektrike të markës. BMW i3 i ri do të jetë një sedan plotësisht elektrik dhe pritet të ofrojë një teknologji të avancuar, përfshirë bateri të gjeneratës së re, autonomi të lartë dhe karikim shumë të shpejtë. Sipas dhënave të publikuara nga BMW, versioni i3 50 Drive do të ketë teknologji 800 volt dhe mund të arrijë një autonomi deri në 900 kilometra. High Tech Time. Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Techu, klikoni në klabfm.al. High Tech Time.
1: Çfarë kohësh që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

0: Sara Ndi. Good Old Days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në Talet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë të pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojë.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjo Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

pse indianët nuk luajnë futboll? Sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan.

0: Carrefour, Mixer, Bregriver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. CAP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të CAP apo web-faqen zyrtare captrust.com.

pas dite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, Kabe Radion.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde, bëj zjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rrobaluarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Rave, sjell me 18 korek në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max. Maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore. Në çdo pik, uji Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

0: Club FM. Kape Radio.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Më në fund, jam në breg të detit. Tani më thonë, çfarë të bëj? Të dëgjoj fshfërimin e valëve të detit? Apo muzikën e valëve të radios?
3: Përshëndetje, gjithë emrin se vini në Club FM 104.

the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Ora, 15.

0: 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
1: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicionar Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me koste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: E di atë ndjenjen kur e hap dollapin dhe asgjë nuk të pëlqen? Edhe ne, prandaj koleksioni i ri pranverver 2026 në Sellio nuk është këtu për të të ndryshuar, por për të ta bërë punën më të lehtë. Pa sforcime, pa komplikime, vetëm liri lëvizjeje, ngjyra që kanë karakter dhe stil urban, ata të cilët e duan Sellion e njohin mirë. E janë në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall apo Central Park, kapi të reja të sezonit, Sellio. Normalja nuk është dukur kur kaq cool.
0: Një minutë me Albi Fresh.

0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Number 5.
0: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
3: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Bibi Rexha, One.

0: High Hopes.
1: Number 2.
0: Vendin e dytë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Alicia, Anderson .Paak, Can

0: Brașov, Mundăsuar, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

kanë thënë që ka një plazh nudist është andej nga bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, Kapë Radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: is the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu power hour e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
0: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

A e dini kur vera është perfekte? Nëse dëgjon një kosisht tingujt e dalgëve, tingujt e erës dhe Club FM. Club FM, kape verën.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Pse unë jam i vetmi që pastroj? Paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

A i moment i shpifur, ha? Kur ti thua të vërtetën dhe qesh, si më faj. Dhe të gjithë mendojnë se ti gënjen. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Klab FM, Kape Radio.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: The Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Rave, sjell me 18 korrik në Amatha Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Ai e normal ti?
1: Pse, qa ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zë njerë ju është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
1: A, ky vish me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jo në demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7 deri në 10, klubi mëngjesit.

0: sot. Frekuenca që sjell energji.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë.
2: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Martesa ime funksionon për mrekulli, sepse është një marrëdhënie reciproke. Unë jap, ajo merr. Unë jap, ajo merr. Unë jap, ajo merr. Unë jap, ajo merr.
4: Get out of here and get me some money.

0: talk about.
1: Jam i lumtur sepse kam gruan më të dashur në botë. Gjithmonë më thotë se më shumë do vjerën time se sa vjerën e saj. Club FM, respektoni.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet më treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
6: Ej, ku je, qa u bën?
7: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKA, falshli.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had
10: to say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
11: A je normal te?
12: Pse, qa ka që nuk shkon?
11: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
12: Qa kuptove?
11: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
12: Qysh bre demo verzion?
11: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
12: A, kjo vish me muzik flat.
11: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
13: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: E dini pse kam sukses me femrat? Sepse kam monedhën e fatit në dashuri.
1: E hedh lart?
0: Por a kok? Ti goce je imja.
1: Por a pil?
0: Un jam i yti. Club FM, kape fatin.

0: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me struktur parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Sot harrova tekstin e himnit kombëtar, ku ndeza dritat. Ka gjë që s'shkon me mua. 'Cause I'm good.

Nime. Sot më ka thonë gruaja, bëre gafë, ikë edhe një herë nga shtëpia për peshkim, do të të le. Do të iki fare nga shtëpia. Thua ta mbaj fjalën? E, do më marë malli. Klab FM, ka për radion.

0: ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korrekt. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
6: It's a heartache.
5: It's a heartache.
6: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
5: Total eclipse of the heart.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Pink raportohet se është në fazat përfundimtare të përgatitjes së albumit të saj të 10, ndërsa rikthehet në muzikë pas një periudhe të gjatë. Artistja ka përfunduar turneun Trust Fall Tour në nëntorin e 2024 dhe ka nisur

punën për albumin e ri në fillimin e vitit 2025. Një burim pranë këngëtares thotë se ajo ka ndryshuar disi stilin e saj muzikor, por pa u larguar krejtësisht nga tingulli i saj karakteristik. Nuk është një ndryshim total i drejtimit, por tingulli ka ndryshuar disi. Ajo është shumë emocionuar që fansat do të dëgjojnë albumin e ri, ka thënë Matej. Ky lajm vjen vetëm disa javë pasi Pink prezantoi ceremoninë e ndarjes së çmimeve Tony, ndërkohë sapo ka marrë edhe çmimin O2 Silver Cliff nga organizata Nordoff & Robbins në Nënt Korrik, në Royal Albert Hall në Londër. Ky çmim u është dhënë më parë emrave si David Bowie, Ed Sheeran, Paul McCartney dhe grupit Rolling Stones. Club goes to Hollywood. Reperi P. Diddy, emri i vërtetë të cilit është Sean Combs, pritet të lirohet më herët nga burgu pasi autoritetet amerikane kanë ndryshuar sërish datën e lirimit të tij. Sipas People, reperi dhe producenti i njohur aktualisht pritet të dalë nga burgu në 23 shkurtin e vitit 2028. Më herët, lirimi i tij ishte planifikuar për muajin qershor të 2028-s, ndërsa më pas data u zhvendos në 25 prill 2028. Combs ndodhet në burg që nga arrestimi i tij në shtatorin e 2024-s. Në korrikun e vitit 2025 ai u shpall fajtor për dy akuza që lidhen me transportimin e personave për prostitucion. Club goes to Hollywood. Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al. Club goes to Hollywood.

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful day.

0: duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: dhe këto dietologët e rrjeteve sociale, ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një hyllë kinemaje kotës.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

0: ai më mendi i si kleqëm, eh? Kur di kusht të bën komplimentet, ti nuk ti që farë thuash më parë. Rofsh apo? E di.
1: Thank you,
0: Klab FM, Kafe Radion.

Oh, çfarë kohësh po jetojmë. Gratë sot mund të martohen, të mos martohen. Të punojnë, të mos punojnë. Të martohen pa fëmijë ose të mos martohen me fëmijë. Ndërsa ne burrat kemi të njëjtat zgjedhje si gjithmonë. Punë ose burg. Club FM, më mirë ka për radio.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Për ata që nuk ndalën, për ata që jetojnë qytetin dhe kërkojnë aventurën për te i ti. Koleksioni ri Timberland pranverë-verë 2026 kam bëritur. Dizajne moderne, materiale cilësore dhe rehati që të shoqëronë çdo hap. Si për rrugë urbane, ashtu dhe për fundjavat në natyrë. Zgjidh stilin tënd. Zbulo koleksioni ri në Timberland, në Albi Madh Prishtinë dhe Gjilan. Timberland, ecë për para.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
2: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 18:32 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, Solo Card nga BPB. Ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
7: A few moments later.
6: Ndreqa vjetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini Solo. Fitoj krejt. Solo Card nga BPB. Apliko tani.
8: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
9: Rave sjell me 18 korrik në Amatha Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar brezat

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
0: Number 4.
2: Në vendin e katërt, BB

0: Am Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
4: Meta Platforms ka prezantuar funksionet e reja të bazuara në inteligjencën artificiale në Facebook, duke synuar të ndryshojë mënyrën se si përdoruesit kërkojnë informacion.

0: funksione, krijojnë përmbajtje dhe ndërveprojnë në platformë. Një nga risitë kryesore është AI Mode, një mënyrë e re kërkimi që përdor teknologjinë e inteligjencës artificiale për të dhënë përdoruesve përgjigje të drejtpërdrejta, në vend që të shfaqë vetëm një listë me rezultate. Funksioni mbështetet në përmbajtje publike nga platformat e Metas, përfshirë postimet, grupet dhe videot Reels. Sipas kompanisë, përdoruesit mund të bëjnë pyetje në gjuhë naturale dhe të marrin përgjigje të krijuara nga AI bazuar në diskutimet dhe provojat që njerëzit kanë ndarë publikisht në Facebook dhe shërbimet e tjera të Metas. High Tech Time. Kompania gjermane BMW ka bërë të ditur se modeli i ri elektrik BMW i3 ka shkaktuar interes të jashtëzakonshëm tek blerësit, ndaj kompania do të hapë më herët se sa ishte planifikuar listën e porosive. Modeli i ri, i cili përfaqëson një hap të rëndësishëm në strategjinë elektrike të BMW-s, bazohet në platformë në re teknologjike New Class dhe synon të sjellë një gjeneratë të re të automjeteve elektrike të markës. BMW i3 i ri do të jetë një sedan plotësisht elektrik dhe pritet të ofrojë një teknologji të avancuar, përfshirë bateri të gjeneratës së re, autonomi të lartë dhe karikim shumë të shpejtë. Sipas të dhënave të publikuara nga BMW, versioni i3 50 Drive do të ketë teknologji 800 volt dhe mund të arrijë një autonomi deri në 900 kilometra. High Tech Time. Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al. High Tech
1: Time. S'dua drogë, s'dua alkohol, s'dua cigara, s'dua kafe. Dua muzikë, ajo është droga ime. Klab FM, ka për radio.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Dje deputeti i Lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve, drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si ta kuptoj?

Thonë se Krishti ecën mbi ujë. Edhe unë ecim mbi Kastraveca. Ato janë 96% ujë. Domethënë unë jam 96% Krisht. Club FM. Kape Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëm e sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
4: A je normal te?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
8: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
9: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona.

është kjo puna e zanateve? Janë bërë njësh prestigjatorët dhe politikanët. Sa po ndes televizorin të shikoj lajmet, më duket sikur jam në cirk. Club FM lëre cirkun. Ka

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: Chris de Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parkway Businessit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
3: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
1: Number 4.
3: Në vendin e katërt, Bibi Rexha,

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: Carrefour, Mixer, Prefer e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: E, si ka ndryshuar kot. Dikur në shkencë, gjatë një zbulimi thuaj, Eureka! Kurse sot thuet, Çagallate, ha? Club FM, Kap Radio, Çagallate.

0: A ke bërë gabim? Pranoje.
1: Thuaj.
0: Ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
4: It's a heartache.
0: It's a heartache.
4: Nothing but a heartache.
0: Total eclipse of the heart.

The Best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM.

Jam i bindur se do të jem i përjetshëm. Dje më erdhi një mesazh në Facebook: "Bëj like se ndryshe do të vdesësh." E bëra. A dhe tani ndihem i sigurt për jetën. Club FM, Kape Radio.

A e dini se cila është lufta më e fortë? Martesa. Duhet të flesh në të njëjtin krevat me armikun. Club FM, Kapera.

ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani i vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shpis? Her një mail, e her në telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për bjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Rekordi për fluturimin më të gjatë pa ndales nga një avion pasagjerësh mbahet nga Singapore Airlines. Fluturimi nga Singapore në New York zgjat rreth 18 orë. Distanca është mbi 15.000 km, u rifillua në 2018.

A dini mund të shë burat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë.

herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Dje në punë krejt pa pritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë edhe një lajm të keq, i tha.
4: A, fol.
3: I thot kuj gjithë qëtësi. Ajo e inatosur i drejtohet. Po të lë. E, po lajmi keq, kush është?

0: Pasta e ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
5: Meta Platforms ka prezantuar funksionet e reja të bazuara në inteligjencën artificiale në Facebook, duke synuar të ndryshojë mënyrën se si përdoruesit kërkojnë informacione, krijojnë përmbajtje dhe ndërveprojnë në platformë. Një nga risitë kryesore është AI.

0: Vitas.
1: High Tech Time.
0: Kompania gjermane BMW ka bërë të ditur se modeli i ri elektrik BMW i3 ka shkaktuar interes të jashtëzakonshëm tek blerësit, ndaj kompania do të hapë më herët se sa ishte planifikuar listën e porosive. Modeli i ri, i cili përfaqëson një hap të rëndësishëm në strategjinë elektrike të BMW-s, bazohet në platformën e re teknologjike New Class dhe synon të sjellë një gjeneratë të re të automjeteve elektrike të markës. BMW i3 i ri do të jetë një sedan plotësisht elektrik dhe pritet të ofrojë një teknologji të avancuar, përfshirë bateri të gjeneratës së re, autonomi të lartë dhe karikim shumë të shpejtë. Sipas të dhënave të publikuara nga BMW, versioni i3 50 Drive do të ketë teknologji 800 volt dhe mund të arrijë një autonomi deri në 900 km.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
2: Nga qendra e Prishtinës, drejt e në zemrat tuaja, dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rjetit Club FM.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë mbarua lule dhe ngelën vasot. Ç'ti hidhja unë asaj?

0: tavolinën gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
1: "Rash në dashuri me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

Gjëja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: E si është bota? Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin sesa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

0: Po të më bëre moj. Me ty e ka moj nata e mbrëmshme. Çfarë kishe për portofolin tim?
1: Herën tjetër do ta lënë në shtëpi. Të paktën kartën e kreditit.

0: Kom që e ime unda dhe nga i dashur i saj i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo është

4 karakteristikat kryesore të verës si pas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, ignoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: A e dini çfarë më thoshte miku im në punë së shteti? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
2: Si të ketë arritur në këtë konkluzion?

0: tha që askush nuk i kujton njerëzit që të ndihmojnë kur je në vështirësi. Ja, një miku im, kujtohet për mua, sa herë që është përsëri në vështirësi.
1: Club FM, Kape Radion.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkojmë vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

Çfarë kohësh që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk po shon e nuk po shon së filluari.

0: Ora 23:30.
1: Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha, kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen kape radion.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24 e 1 minut. Klab FM. Kape Radio.

0: ora 24:32 minuta.
1: Vajzat janë si celulari, flasin gjithë ditën dhe na knaqin, po i shtype butonin e gabuar, bie linja. This is a man's world. Më mirë dëgjoj radion Club FM.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dërgon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot Hana.

Sur. Club FM, Kafe Radyo.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

He, si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

0: Komision tim e pushuan nga puna te kopshti zoologjik.
1: O nuk kam faj,
0: thosht.
1: Gjithandej atje shkruaj, mos i ushqe kafshët. E, unë ashtu bëra.

qeven. Son të flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, kafe radion.